0: Mix på P2.
1: Og det klassiske mix, du lytter til, der er det mig, Mette Greiffenberg, som sætter de forskellige dele sammen. Der er lidt Bizet, der er en orkesterouverture af Bach, og så lægger vi ud her med Beethoven.

Hov, hvor det lyder dejligt. Her fører Elise, som mindst 1000 millioner pianister har indspillet og spiller stadigvæk. Men hun får det lyde til at lyde, som om det er så flyvende let og noget, hun selv har fundet på. Berømt er Fyr Elise. Sara Ott hedder pianisten, tysk-japansk pianist. Klassisk mix vender så snuden mod Bretagne. Her er der en komponist, der er, ja, han er jævnaldrende med Carl Nielsen. Det kan jeg godt lide at sige nogle gange. Hvis nogen er i omegnen af Carl Nielsen med hensyn til alder, så kan man ligesom fornemme, okay, hvad er det så, han byder ind med Guy Ropart? Vi ved, at han er fra Bretagne, og jeg kan da godt ane noget bretonsk folkemusik-agtigt. Måske som om han har en lille concertina imellem hænderne, da han skriver sin serenade.

0: Det er en super sang, Andi Musik, som pianisten Mariana Shirinyan her spillede med Torleif Tedin på cello.
1: Klassisk mix på B2.
0: Vi er kommet til det hele værk i klassisk mix-timen, og det er Bach, en af hans fire orkesters vider. Vi skal have den, der er den fjerde af dem med Freiburg Barokorkester. De har en blank og flot og elegant klang. De har som specialister i forgrunden Petra Müllejans, som var med sammen med Gottfried von der Goltz til at grundlægge Freiburg Barokorkester. Og det er hende, der her er koncertmester, når vi hører dem spille orkestersviten. Bach, han er i det franske humør. Det er i virkeligheden det, der er en meget fransk formet svite af forskellige sådan satser, der har franske betegnelser, og overturen, den indledende første sats, den har noget fransk over sig, den måde at være pointeret på, og sådan den her flothed, som er over netop første sats. Vi får den at høre her, orkestersuite nummer 4 af Bach med oboer, fagotter og trompeter, strengene og continuo. Det er et stort ensemble og oprindeligt skrevet i forbindelse med, at Bach kunne få den spillet på Timmermans kaffehus. Lige det sted i Leipzig. Det lå på en elegant adresse, og det var ikke mere end, jeg tror det var 500 meter, har jeg læst, at kaffehuset lå fra der, hvor Bach selv boede i Leipzig. Og kaffehusets ejer, han serverede gerne kaffe, og så kunne folk komme og høre musikken, som var af Bach. Han tog ikke noget penge, for de kom og hørte musikken. Til gengæld købte folk så en masse kaffe, imens de sad i kaffehuset og hørte Bachs musik.

Og så har de jublet og måske kastet med deres servietter og hvad de nu havde i hænderne op i luften i Timmermans kaffehus. De har garanteret hørt, ja, det gætter man vist på, at orkestersuiterne af Bach er blevet spillet i Timmermans kaffehus i Leipzig. Det var Freiburg Barokorkester under ledelse af Petra Møllejens, vi hørte. Hilary Hahn, hun bad på et tidspunkt en række komponister om at skrive noget så specielt som et encore, altså et ekstra nummer. Skriv mig et ekstra nummer, jeg kan spille, så det ikke var det, man sædvanligvis kan tage op af tasken. Og det betød, at en masse komponister skrev et stykke til hende, og en af dem, der skrev, det var japanske Sumei Sato, der skrev stykket, der har titlen En brise, det hedder Bifu.

to dybe fløjter, tenorblokfløjte og basblokfløjte og en sats fra en sonate af Viggo Manggaard. Pernille Ebert og Gerti Jonsson spillede.

0: Toner fra Carmen Abissi.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: Ja, EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Natsværmeren er skudt afsted med aftens første titel, Night Faces, af sangskriver og sanger Jessica Brett. Et ansigt uden navn, vævet af skygger, måneskin og neon. Velkommen til Natsværmeren.

Natten har mange ansigter. Nogle træder tydeligt frem i byernes lys. Andre bevæger sig som silhuetter, når gadelygterne slipper op for inden af landsbyen. Den græske komponist Kern Drew bevægede sig mellem to verdener i titlen De er alle sammen fugle. Og hvem ved? Måske er det. Eller måske er vi med stikkede vinger, der drømmer om at flyve. Og så selvfølgelig en nocturne, en af dem, jeg er besat af for tiden. Nocturne i E-mol nummer 8 af John Field, her spillet af Alizar Ott. Komponisten Rakir Rable er dykket ned i Marcel Prousts indre verden i et ret syret i mine ører natteværk, han kalder Vejen til Swan, stederne, ligesom årene.

Nogen vil helt sikkert kalde det her stykke hjælpeløst. Andre vil blive ramt af nærværet og det hudløst ærlige i Dagmar Sunigas titel Even God Get Lost in Devotion. Et album, hun har indspillet på rejser rundt om i verden igennem 5 år med sin trofaste rejseledsager Tascam 424, der netop giver optagelsen lyden af knitrende tape, der får verden til at ryste. Det får os tapetet og de rå vægge til at tone frem på backpackerværelser rundt om, dengang man rejste som ung. Endnu et ansigt i natten er lyden af Munir Bashir og Udens klang i titlen Den store visdomstoneart.

Kirandrus bøn. Et ansigt af bidende, der rækker ud mod sidste nummer i natsværmerens første time, inden midnatstimen fortsætter med din værdige aften, Minna Gros. Det sidste, du skal lytte til, er Debussys berømte klaverstykke, Den Sunkne Katedral. En ret syret version, hvor klaveret er erstattet af harpenist Georgia Kelly og violinisten Stephen Kendler på albumet Fresh Impressions fra 1987, da New Age var på sit højeste.

Endnu et ansigt har foldet sig ud i natsværmerens midnatstime, denne gang i skikkelse af Schumanns Mondnacht fra Liederkreis. Men der gemmer sig et par stykker mere. De kommer i mange varianter. Prøv for eksempel at forestille dig et ansigt, der bærer på hele verdens tunge blikke. Voldsomme formationer i det ydre, der ligner rå, ufærdige klipper, der får folk til at stige, vende sig om, kigge en ekstra gang. Kan et menneske virkelig se sådan ud? Ja, det kan det. Og når man betragter, i det her tilfælde, elefantmanden gennem Louise Alenius' klagende toner, forsvinder det voldsomme ydre. Tilbage står en sårbar og smuk sjæl, fanget i et levende fængsel af hud og knogler, der stumt tigger om at blive set for det, det virkelig er. Et sårbart, poetisk menneske.

Spring mellem satserne i Louise Alenius' værk Elephant Man. Her træder hun frem i en anden rolle som sanger og komponist i en fransksproget kvintet, skabt af fem danske filmkomponister. Cor Lapin.

Hvis jeg skal nævne bare én strygekvartet i verden med mange ansigter, så er det Kronos-kvartetten. Her spillede de Raghamisha Bharavi af den indiske komponist og sarangi-spiller Ram Narayan fra Udaipur i Rajasthan. Et instrument, og for øvrigt også et sted, der er ret eventyrligt, der ofte er blevet kaldt Indiens svar på celloen. Altså ikke Udaipur, men instrumentet sarangi. Bare for det ikke skal forvirre too much. Døgnet snæver sig ind, og de musikalske ansigter bliver færre og færre. Her et i nostalgiens navn af Silvestrov.

i Mahoy Guipuis sang til havet. Det bliver også en af aftens sidste stykker. Jeg slutter af med Jon Hopkins i aften, hvor du har delt det auditive rum med mig, Minna Gros. Titlen er Immunity. Tak for i aften.

0: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
1: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse også. Særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
0: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
1: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
1: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
0: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl, måske et kæmpestort taktisk problem, men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
2: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
0: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig. Og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner, men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.

Ja, det er bare et hit, der holder, og som har holdt sig på hitlisterne lige siden filmen kom frem for over 30 år siden. Schindlers listetemaet fra filmen af samme navn, Spielbergs film. Udgaven her var med Laurent Corsier på violin og Michael Wendeberg blandt andre på klaver. Godmorgen, velkommen til. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har fået lov til at præsentere musikken her et par hverdagsmorgener. Det er jo efterårsferie for rigtig mange. Og roen får i hvert fald lov til at sænke sig her med en lille fugl fra England med skønne akkorder under vingerne. The Bluebird hedder den.

Det er næsten som at stå sådan ved en søbred og kigge ud over en tåget, spejlblank sø, og så glider der pludselig sådan en blå fugl forbi. Charles William Stanfords The Blue Bird med gruppen, der hedder The Gesualdo Six. Jeg skal indimellem huske mig selv på ikke at springe sådan for hurtigt ud af sengen, tjubange ud i det hele, men huske at få hele mig med. Vågne i kroppens tempo. Og den næste sats kan måske hjælpe. Sehr ruhig hedder den, altså meget rolig.

Efter det fine lille stykke af Amanda Meyer for violin og klaver, det rolige stykke med Cecilia Siliakus på violin og Bengt Forsberg på klaver, så var der dansk sommeraften i luften med Ole Schmidt og Frankfurts Radiosymfoniorkester. Det var dansk musik af Ludolf Nielsen. En sommeraften i Nymindegab hedder stykket. Ja, så er vi over ved Hvide Sande, Nørre Nebel og Varde. Sommeraften ved Nymindegab er også en lyrisk nocturne, står der, en nocturne lyrik. Og hvis jeg skal blive lidt i det her nattemørke, det skønne af slagsen, så får du lige sådan en nocturne mere. Her er Rachmaninoff.

Det er som om, at musikken her er spækket med spørgsmålstegn. En nocturne i C-mol af Rachmaninoff, spillet af Arthur Pizzardo. Så er der måske alligevel lidt flere svar at hente her i musikken af Mendelssohn, som læner sig mere roligt tilbage.

Ja, hvis bare verden fremstod lige så lys og idyllisk som i musikken af Mendelssohn, som i den her sats, anden satsen fra hans første symfoni. Det var den nordtyske radiofilharmoni, der spillede med Andrew Manze i spidsen. Vi skal til et af Mendelssohns forbilleder. Mendelssohn flyttede på et tidspunkt i sit liv til byen Leipzig. Virkelig en musikkens by. Og 100 år før Mendelssohn, der havde den store konge af byen musikalsk set været byens kantor, nemlig Johann Sebastian Bach.

Her på DR på P2, der gør vi det ikke i AI-programmer. Jeg hedder Rie Kok, og jeg er din vært, og jeg taler til dig. Men man har jo altid suget til sig og blevet inspireret fra andre, hvis man ikke lige har kopieret. Og jeg er ret sikker på, at Haydn, han har været inspireret af Johann Sebastian Bach, som ellers var ret glemt på Haydns tid, men han har været inspireret i den her sats, den langsomme sats fra hans første hornkoncert, som vi fik med Jasper de Waal og Koncertrabau Kammerorkestret. Og det mærker jeg på den måde, han laver kontrapunktstemmer og sammenstød i akkorderne og sådan noget. Inden da var det musik af Bach. Ismo Eskelinen på guitar spillede lidt fra en suite i G-mol. Fra horn til lidt flere blæsere på banen.

Strygerne var taget på efterårsferie i det her, som ellers er en strygekvartet af Ravel. Det var i stedet medlemmer af Orlando Quartetten, eller Orlando Quintetten, minus horn, der havde overtaget rollerne. Det er ikke alle, der kan tage på ferie. Hverdagen er der også for nogle af os, og det kan jo være en trommerum, men trommerum er måske heller ikke helt så galt endda. Det her stykke af Pachelbel, det er netop sådan en slags trommerum i musik. Det er The Brandenburg Consort, der spiller under Roy Goodman, og jeg er tilbage efter en radioavis tid.

0: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
1: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening, men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, for renoveret menneskers bolig, alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sine angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
2: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit
0: ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
3: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
0: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
4: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
5: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer. På måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoint. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
6: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
0: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
7: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13 til 17 grader ganske lunt for årstiden. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
8: Og selvom det ikke er os alle, der har efterårsferie, så kan vi jo godt nyde lidt sydlandsk temperament. Det lægger jeg ud med her i det næste.

En af Manuel de Falla's spanske sange i en udgave med mandolinspilleren Avi Avital i spidsen. Og jeg tror, jeg lader det der sydlandske temperament fortsætte lidt endnu. Der er i hvert fald undervejs smækforskillingen på et album med violinisten Giuliano Carmignola, der spiller Vivaldi.

Der er ikke noget som dansk humor, der kan være afvæbnende. Jeg har indimellem mødt folk, som har slået sig ned i Danmark, som synes, det er både charmerende, men også lidt irriterende, at vi er så gode til at slå alt hen med sådan lidt humor. Og måske var det også det, der foregik her i musikken af Otto Mortensen, manden, der har skrevet nogle af vores skønne, skønne sange. Det her, det var fra hans obosonate i F-dur, en sats med Dagmara Nitschella på klaver og Piotr Pitsch på obo. Inden da, mere sådan italiensk selvbevidst musik af Vivaldi med Giuliano Carmignola sammen med I Solisti Aquilani. Vågn op og knips eller stryg på dine strenge.

Jeg havner sjældent i kagefælden, fordi jeg ved, det bliver så svært at rejse sig igen. Her var der i hvert fald rigeligt med flødeskum på. Det var Alexandre Kantorov på klaver sammen med Tapiola Sinfonietta i Saint-Saëns Bryllupskagen. Det hedder den, det kaldte han den selv, og det var en gave skrevet til en pianist, han kendte. Og så passer musikken jo også meget fint ind i de der 1880'er-tid, hvor der var rigeligt med pynt på, ligesom flødeskum i musikken her. Pynt på det hele, huse, tøj og møbler. Inden da, så var det en sats fra Louis Spohrs symfonikoncertante for violin, harpe og orkester, med harpenist fra Wiener Symfonikerne og med en violinist i front, det var Maria Dueñas. Ingen flødeskum i det næste,

Måske har du brugt noget af efterårsferien på at køre igennem Tyskland. Når man kører ned gennem Tyskland, så kan man følge de forskellige kanaler, public service kanaler, om det er NDR, MDR, SDR eller WDR, Vestdeutsche Rundfunk. Og det her ensemble, der spillede Brahms, kommer netop fra VDR, for det er VDR Kammermusikerne. Det var scherzosatsen fra Johannes Brahms' anden strygesekstet, den i G-dur. Og så kan man jo også bare indimellem stille ind på kanalen til himlen.

Filip Jaruzelski, kontratenoren sammen med Freiburg Barokorkester i den skønne arie Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust af Johann Sebastian Bach. Og fra den ene mester til den anden, ja, jeg sidder her med det nye ugens album på B2, som er med fløjtekvartetter af Mozart, i en version med traversfløjte. Hør bare her.

som en virvelvind. Anna Besson på traversfløjte sammen med musikere fra det orkester, der hedder Anok de Temporis. I tredje sats, sidste sats fra fløjtekvartet i D-dur af Mozart. Jeg holder ikke ferie denne her uge. Jeg tog lidt ferie i sidste uge, og jeg bemærkede, hvordan det tog mig et par dage at falde ned. Og jeg ved, at der er flere, der har det sådan. Man skal tvinges lidt ned i tempo. Lær ikke at være så effektiv og give slip. Bare tag ind. Og måske skulle jeg have lyttet lidt til det her stykke.

Efter en lidt sådan stillestående klaverkantonetta af Emil Hartmann, spillet af Katrine Pinterup, så fik du her Rigaudon-satsen op i tempo igen fra Edvard Griegs suite fra Holbergs tid, og det var Trondhjem-solisterne, der spillede dejlig musik. Sådan noget musik, som jeg godt kunne finde på at præsentere lyttere for, som ikke kender til klassisk musik. Og i Hej P2 efter morgenandagten, der handler det netop om, hvilken musik skal man præsentere helt nye lyttere for? Altså hvis de aldrig har lyttet til klassisk musik, for eksempel. Skriv ind med dine idéer på hejp2@dr.dk, så sidder mine kolleger Carsten Wolf Andersen og Jakob Wivel klar til at tage imod dine idéer. Jeg hedder Rie Koch. Jeg er tilbage med klassisk weekend på lørdag. Klassisk morgenmusik på lørdag. Og ellers har jeg bare lidt tilbage her i afspilleren. Det er lidt fra en eventyrfortælling, Märchenerzählungen, af Robert Schumann, og det er Oslo Philharmonikernes Kammerensemble, der spiller. Med det, have en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak for nu.

0: Vi kommer vidt omkring her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
1: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
2: Perfekt til en lille hverdagspause.
1: Og du kan lytte, når du vil.
2: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
1: Klassisk mix.
0: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
1: Live på P2 i DR Lyd.
3: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til 2 dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
4: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
3: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
5: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
3: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
5: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
3: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
5: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
3: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
6: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
3: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
7: Vi kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandlingen.
3: På Christiansborg vil Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
8: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt for psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer, på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
3: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyet, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
9: Her er det P2, og vi stiller nu om til morgenandagten direkte fra Vor Frue Kirke. Dagens litur er Gunhild Als, og ved orglet er det Mark Baumann, der lægger for med et præludium af Jean Titelus. For det gamle testamente er det salme 84, vers 9-13. Og så fra det nye testamente er det Lukas, kapitel 18, vers 9-14. Vor Frue Kantori synger salme 84, synger salme 411 hyggelig og rolig, og 609 dybt forneder skal enhver.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, fra salmernes bog, salme 84, vers 9-13, hører vi. Herre, herskares Gud, hør min bøn. Lyt, Jakobs Gud. Se til vort skjold, Gud. Se på din salvedes ansigt. En dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved tærskelen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telte. For Herren er sol og skjold. Herren giver noget og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Herskares Herre, lykkeligt det menneske, der stoler på dig. Og vi synger hyggelig, rolig, nummer 411.

fra det nye testamente, fra Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14, hører vi. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen.

og lad os alle bede. Herre Gud Fader, vi finder dig der, hvor du finder os. I dagen, i natten, alene eller blandt andre. Tak for denne dags nye begyndelse og nye muligheder. Led os i dag efter os, om vi er i dagens midte eller i en af nattens afkroge.

Jesus Kristus, vor frelser, når vi gør os selv små og smålige, viser du os storhed og storsind. Gå sammen med os, vis os din vej, og bliv ved med at sige, kom og se. Gud Helligånd, trøst og styrk os nu, hvor temperaturen falder og mørket tager til. Tænd for varmen i vort indre, og for lyset i det blik, vi ser hinanden med. Lad vore hænder åbne sig og gribe efterårets fald.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred.

Romerbrevet, kapitel 14. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde.

0: Det var Jævle-symfonikerne, dirigeret af Jaime Martin, der spillede en romantisk suite af Max Reger.
1: Hej P2.
0: Hej P2. I dag er et super fantastisk emne. Det er nemlig, hvilken klassisk musik skal man spille til folk, der ikke rigtig har lyttet på klassisk endnu. Hvad kan du anbefale? Skriv til hejp2@dr.dk. Altså klassisk til nye lyttere. Hvad skal det være? Og vi har allerede fået en del bud ind på vores Facebook-opslag, som du selvfølgelig også kan gå ind og kigge på og skrive der, men du kan altså også skrive til os på mail, så ryger den direkte ind på min skærm her. hejp2@dr.dk. Klassisk til nye lyttere. Har du nogensinde tænkt over det? Dig, som i forvejen kender noget til klassisk musik og har nogle favoritkomponister og favoritstykker, måske nogle favoritmusikere. Hvilken vej skal man gå? Skal man starte med nogle musikere? Skal man starte med det, man selv fik en oplevelse med aller første gang? Jeg husker tilbage i min skoletid, hvor jeg første gang hørte noget musik af Johann Sebastian Bach, og hvor det bare sådan melodimæssigt slog benene væk under mig. Så det er jo oplagt at tage udgangspunkt i sig selv, men måske har man også fået nogle erfaringer senere hen i livet med at anbefale noget, hvor folk har sagt, nå ja, nej, det er ikke rigtigt det. Jeg tror måske snarere, at jeg vil have noget andet. Så har man samlet nogle erfaringer, og har du nogle erfaringer med at anbefale noget, så skriv også gerne om det. Klassisk til nye lyttere, hvad skal det være? Hvordan kan man smitte andre med musikglæden over klassisk musik? Hej på to, snabelag.dr.dk. Her i studiet er det undertegnet Carsten Wolf Andersen, der sidder ved mikrofonen, og min producer Jakob Wivel sidder her klar til at finde musikken frem, som du skriver ind om.

Den søde, perlende vals i sidsmål af Chopin. Her spillet af Katja Bunyatisvili. Og det er et stykke klavermusik, som jeg godt kunne tænke mig kom ud af et smykkeskrin, hvis jeg havde sådan et smykkeskrin, man åbner, og der er en lille ballerina, der står og danser, mens musikken spiller. Men jeg har ikke fundet sådan et smykkeskrin endnu, så jeg nøjes med at spille musikken. Og det var godt, det var et stykke musik, som jeg rent faktisk godt kunne finde på at anbefale til nye lyttere. Hvad kan du anbefale af klassisk musik til nye lyttere? Dem, som ikke rigtig er blevet indfanget af den klassiske musik endnu. Og sådan et stykke som det her, som også har været brugt i reklamefilm og film i det hele taget, det er en nærliggende vej at gå. Men måske er det også bare en melodi, man bliver fanget af. Det er tilfældet for Arne Ebbesen, som har skrevet til os. Der er mange muligheder, skriver han, men det, der fangede mig ind i den klassiske, det var Johann Sebastian Bachs Air. En nærradio anvendte stykket som kendingsmusik. Og så har jeg hørt det smukke og enkle stykke musik rigtig mange gange siden da. Og jeg tror ikke, du er alene, Arne, med at blive fanget ind af denne her. Og det er melodiens kraft.

Lars Ulrik Mortensen ved Tempelud, og det var Concerto Copenhagen, og ikke mindst var det Johann Sebastian Bachs måske mest berømte melodi, den der bare bliver kaldt Bachs ære. En ære er jo en sang, og det er melodien. Sang behøver ikke nødvendigvis at have en tekst. Og her en melodi, som er så stærk. Og hvis man skal være lidt teknisk, så er det jo også godt hjulpet godt på vej af det harmoniske underlag. Kontrapunktet. Basgangen, der ligger nedenunder, som bevæger sig ganske langsomt, og det er et stykke musik, der har inspireret rigtig mange andre komponister gennem tiden, også inden for rock og pop og klassisk og Beatles og Procol Harum, og jeg skal give dig hele vejen rundt. Og dermed også et musik, som klinger i de flestes ører, og derfor et stykke musik, som man kan bruge til at anbefale folk, der ikke lytter til klassisk musik, fordi vi med det samme kunne få fornemmelsen af, at de kender det på en eller anden måde i forvejen. Det er et stykke musik, som Arne Ebbesen har foreslået som klassisk til nye lyttere. Hvad vil du foreslå? Skriv til hejp2@dr.dk eller find os på Facebooken, hvor vi er DRP2. Og hvor der er mange, der skriver deres forslag. Torben Petersen har skrevet der, og han skriver, bestemt noget Rossini. Jeg er stor tilhænger af hans strygesonater. Det vil være en god begyndelse. Og når man taler begyndelse, så er det jo pudsigt nok også noget af det første, som Rossini han komponerede. Han var ganske ung teenager, da han skrev den her musik til nogle venner.

Og her sluttede, ja, undskyld, jeg var lidt lang tid om at komme på, men det er jo fordi, den her indspilning af Rossinis strygesonate, den havde indlagt en meget lang pause. Så man tænkte, hold en pause, og så kommer der en lille hale på musikstykket, som jeg faktisk ikke kendte i forvejen. Og derfor føler jeg mig som en ny lytter. Og tusind tak til Torben Petersen, som har skrevet ind og foreslået netop det her stykke musik til nye lyttere. Og der føler jeg mig som en novice, når ikke jeg kender Rossinis ungdomsværker. Han var kun 12 år gammel, da han skrev den her musik til nogle gode venner, som spillede også. Og dermed er det forholdsvis enkel musik, Rossini har skrevet, og dermed også ret nemt at lytte til, også for nye lyttere. Tusind tak for det forslag, Torben Petersen. Henrik Gren Hansen har også skrevet til os, og han har gjort sig nogle overvejelser. Og det handler altså om klassisk musik til nye lyttere. Hvad vil du foreslå til dem, der ikke rigtig er inde i den klassiske musik? Henrik Gren Hansen skriver, det er en disciplin, jeg har gjort en del i. Alt efter hvem det er, vælger jeg som regel en af to strategier. 1. Jeg vælger et stykke musik, der minder om noget, personen kan forholde sig til. For eksempel et stykke klassisk musik, der minder om filmmusik. Og strategi nummer 2, det er at vælge et stykke, der smadrer alle fordomme om klassisk musik, som stille og rolig musik, man svømmer eller falder i søvn til. Og så nævner han en hel masse pæne, voldsomme musik, Massakren fra Shostakovichs 11. symfoni og sådan noget, hvor det er spændende at se reaktionerne. Det er så ikke lige den strategi, vi vælger her i studiet nu til at tage. Hans strategi nummer 1 med et stykke musik, som minder om noget, som vi måske kender fra film. Og her foreslår han Granville Bantocks keltiske symfoni, hvor vi undervejs i tredje sats møder et tema, der minder om Hobbit-temaet fra Ringenes Herre.

Der blev den skåret lidt grimt af her. Det var fordi symfonien skulle videre til næste sats, men her var det et uddrag af den keltiske symfoni af Granville Bantock Royal Philharmonic Orchestra, dirigeret af Vernon Handley. Og det var vores lytter, Henrik Gren Hansen, som havde foreslået den her musik til nye lyttere. For det er musik, der har en tone og melodistof, der minder en om en film, man måske har set i det her tilfælde, Hobbiten, eller undskyld, Ringenes Herre, og han nævner specifikt Hobbit-temaet. Ja, det er en vej at gå. Der er masser af klassisk musik, som er blevet brugt i film, som man dermed kan genkende, hvis man hører det originale klassiske musik, som filmmusikken er inspireret af, og nogle gange er det jo simpelthen et stykke klassisk musik, som er blevet brugt i rigtig mange film. Og så er det lige til højre benet, så at sige. Hvilken klassisk musik vil du anbefale nye lyttere? Skriv til hype2@dr.dk. Og så har vi Dorte Christiansen, som takker for et godt program, som har været med til at udvide hendes klassiske horisont. Og så siger hun, når man skal introducere andre til den klassiske musik, er man nødt til at starte blidt. Det går ikke, at man kaster personen ud i et nyklassisk, moderne sammensurium af pauker, der spiller for højt, celloer, der spiller violinerne stemmer, og blæsergrupper, der spiller for harpen. Så hun foreslår, at man starter med et stykke musik, der er sjovt og genkendeligt, kraftfuldt, majestætisk og har kræfter bang i sig. Og så har hun forskellige forslag, Valkyrie-rittet af Wagner og Elgar Samsur med britiske sømandssange, men især ouverturen til Nielsens opera Maskerade.

0: Overturen til Carl Nielsens opera Maskerade her med DR Symfoniorkestret dirigeret af Michael Schønwandt. Dorte Christiansens forslag som et stykke musik, man kan spille for nye klassiske lyttere. Her skal vi have en radiovis, og så er Hej P2 tilbage.
1: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
2: Også mit.
1: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommet afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
3: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
5: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
4: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
5: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
4: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
4: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
6: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
4: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
7: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
4: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, Og Cecil Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
7: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en galamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
4: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan det falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Hej P2.
0: Og her i studiet, der er Carsten Wolf Andersen ved mikrofonen, og Jakob Wivel ved producerpulten tilbage igen med alle de skønne henvendelser, der kommer ind på dagens emne her i Hype 2. Klassisk til nye lyttere, og wow, hvor er der mange forslag, og hvor er der mange overvejelser bag forslagene. Hvad er det, der skal til? Hvilken karakter skal musikken have for, at man kan få nye lyttere med på at blive fascineret af det store musikalske hav, der er inden for klassisk musik. Klassisk musik er jo et fantastisk vidt begreb. Det er jo, vi siger her på kanalen, at mestendels de sidste 400 års musik, men ja, nogle gange helt tilbage til middelalderen også. 800 års musik spiller vi her på P2. Og selvfølgelig med en overvægt på musik fra de seneste 200-300 år. Hvad vil du anbefale til nye lyttere? Hvad vil du anbefale til din nabo? Hvad vil du anbefale til dine børn? Hvad har du lagt mærke til? Hvad er det, der virker, for at man kan få åbnet ørerne på andre mennesker med klassisk musik, altså? Og skriv til hype2@dr.dk med dit forslag, så tager vi det med i puljen her

Det var en lille sats fra en strygekvintet i A-mol af Max Bruch, og det var Ulf Hölschers ensemble, der spillede. Så kom vi musikalsk i gang med dagens Hej P2 her, timen fra 9 til 10, og vi fortsætter helt til klokken 11, så der er god tid til at spille jeres gode forslag til, hvad man skal spille for nye lyttere til klassisk musik. Og vi har lige fundet en hel masse frem her til den her time. I hvert fald til starten af timen. Carsten Christoffersen, han skriver: her foreslår jeg altid Sibelius Karelia Suite nummer 1, Intermezzoet. Det er et lyst og positivt stykke musik, og så, og det er meget vigtigt, så har stykket en tydelig rytme, hvilket gør stykket ekstra let for en person, der ellers ikke hører klassisk musik. Lad os høre den tydelige rytme.

Intermezzo fra Karelias suite af Sibelius, og det var Helsinki Filharmonikerne, der blev dirigeret af Susanna Malki. Et forslag fra Carsten Christoffersen, som et stykke musik, man kan spille for nye lyttere. Et stykke klassisk musik for nye lyttere. Blandt andet fordi stykket har en tydelig rytme, som gør det nemt at tilegne sig. Og her har vi så Preben Kjærgaard. Nu er jeg spændt, skriver han. Jeg er selv en nybegynder. Første gang, jeg sådan rigtig begyndte at høre klassisk, var, da jeg så den klassiske musikquiz. Og jeg tror, det var i 2020, jeg startede. Det jo så kan være måske takket være coronaen. Det ved jeg ikke noget om. Den klassiske musikquiz gik første gang i luften i 2016 i øvrigt. Men i 2020 hoppede Preben Kjærgaard så på, og så kom... Så blev han så bidt af Operarejsen og nogle P2-programmer, som programmet her, Hej P2, og Stines Søndag er også kommet til for Preben Kjærgaard. Og de første stykker musik, hun hørte, det var, eller han hørte, det var Boleo, nævner han, Elverhøj og Nattens Dronning. Så spil gerne et af dem. Og her vil jeg altså taget Nattens Dronning fra Mozarts opera Tryllefløjten. Og det er selvfølgelig der, hvor vreden vælder op i Nattens Dronning, og hun synger det arien, der hedder Der Hølle Rache. Vi kalder den også bare Nattens Dronnings arie.

Det var Diana Damrau, der var nattens dronning og sang om, at helvedes vrede kogte i hendes hjerte. Uha. En kvinde, man kunne blive bange for, men jeg har da oplevet mange børn bare blive umiddelbart fascineret af at høre den her arie og prøve at synge med på den, for det er så genkendeligt et tema, og det er en måde at komme ind i klassisk musik og blive fascineret af klassisk musik på. Hvad er din anbefaling i forhold til klassisk musik til nye lyttere? Skriv til hejpe2@dr.dk, og vi får rigtig mange fine bud. Der var i øvrigt også en Ida Winther, som skrev til os, som ville foreslå noget fra Tryllefløjten, som vi altså lige fik her, nattens dronnings arie. Tak for det, Ida Winther. Poul Jespersen, han skriver, godt emne, og hvordan sikrer vi, at den klassiske musik bliver husket og bevaret, og til stadighed bliver opført live til glæde for nye lyttere? Jeg kommer selv heldigvis fra et hjem, hvor der blev spillet meget klassisk, og der fik jeg min interesse. Jeg har desværre ingen børn, men ellers vil jeg starte med dem. Det første stykke musik bør være let tilgængeligt, lyst og muntert og dansabelt. Der er der i hvert fald en masse karakterer, parametre, som bliver listet op her. Der er især to satser fra Beethovens septet, der egner sig. Jeg foreslår minuetten eller scherzoen, og så må jeg jo lige høre producer Jakob Wibel, hvad det er, du har valgt. Det blev minuetten. Den kommer her. Værsgo, Poul Jespersen.

Det var Wigmore-solisterne med minuet fra Beethovens septet. Og skøn musik, en god blanding af blæsere og strygere i det mindste format på en eller anden måde. Altså 7 musikere. Man behøver ikke altid et helt symfoniorkester, for at det lyder af en hel masse. Det var Poul Jespersen, som mener, at det er let tilgængelig musik, som vil være god at introducere nye lyttere for. Og nu kommer der så en anbefaling, som jeg kan genkende som noget, jeg selv blev fanget af allerførste gang, jeg hørte det. Det er Carsten Seer, som skriver, Mendelssohns italienske symfoni, der var jeg solgt.

Her fik vi ansat af Mendelssohns 4. symfoni, den italienske, som den også bliver kaldt. Lettere inspireret af Italien. En af de nyeste indspilninger, vi har herinde på kanalen, det europæiske kammerorkester, dirigeret af Jannik Nissesegger, indspillet alle Mendelssohns koncerter, og jeg kan anbefale hele det album. Og det var Carsten Seer, som havde skrevet ind og anbefalet den italienske symfoni som et stykke musik til nye lyttere. Nye lyttere inden for klassisk, hvad vil du anbefale? Skriv til Hej P2.

@dr.dk. Og Inga fra Frederikshavn skriver: godmorgen, Carsten og Jakob. Jakob finder musikken frem, sidder ved siden af mig her i studiet. Og hun skriver: jeg er vokset op med Schumann, Schubert og Chopin på grammofonen, og det deres smukke musik førte mig ind i den klassiske verden, og her befinder jeg mig heldigvis endnu. Spil gerne Schumanns Träumerei. Den tror jeg vil lokke andre ind i den dejlige verden.

Träumerei, drømmeri fra Robert Schumanns Kinderscenen, her spillet af David Munk Nielsen, en af de nye indspilninger, vi har med en fuldstændig fremragende yngre dansk pianist, David Munk Nielsen. Jeg kan anbefale indspilningen, og selve stykket blev anbefalet af Inga fra Frederikshavn, som siger, at det her er et stykke, der kan lokke andre ind i den klassiske verden. Og så er der flere, der peger på Moldau. Ja, det måtte jo næsten komme. Det er et stykke, som mange børn er blevet præsenteret for i en musiktime i skolen, i hvert fald i min generation. Og Birthe Hornbæk skriver, at man til rytme og jazz er der flere Bach-orgelpræludier i lyse tonarter, men jeg vil nok anbefale en nybegynder, en ørehænger, som man ikke kan lade være med at synge med på i dur og mol. Og hvis der så følger en forklaring med om storbyen og flodens skvulp og de lyse toner, når vi kommer ud af Prag og ud på landet, og der spilles og danses lystigt, så vil Smetanas Moldau gå til hjertet. Og den er Jørgen Alving med på. Orkestret klinger fantastisk. Det er det store senromantiske symfoniorkester for fuld udtræk.

Berliner Philharmonikerne, dirigeret af Ferenc Fricsai fra Ungarn, spillede her Moldau fra Mit Fædreland, det store symfoniske epos af Smetana. Og det var der flere, der havde foreslået som et stykke musik til nye lyttere. Ja, og Jørgen Alving, som er en af dem, der foreslår det, kalder det jo programmusik, som det hedder med en teknisk betegnelse. Altså, det er musik, som er lavet til en forestilling om noget. Det ligesom forestiller i det her tilfælde den her sats, Moldau-floden, der strømmer igennem Prag, og det strømmende vand, og det har Smetana så omsat til de her bølgende bevægelser i melodien. Og det er jo det, klassisk musik kan. Omsætte naturens bevægelser til toner. Og det er en god indgang for nye lyttere. Helt sikkert. Det er jeg i hvert fald personligt overbevist om. Og det her stykke musik var også et af de klassiske stykker, der forførte mig i en tidlig alder. Og nye lyttere, hvad er det så? Er det din nabo eller en af dine gamle venner, som aldrig har lyttet til klassisk musik? Eller er det ganske oplagt, som mange også skriver om, børn og børnebørn? Og Anders Ingemann Larsen skriver, at hans erfaring fra børn og børnebørn, det er, at det rykker og giver en fin oplevelse at tage dem med til live musik. Korte koncerter, hvor man kan komme tæt på og se og mærke musikken. For eksempel i Trinitatis Kirke i København fredag eftermiddag. Om det så er Beethoven eller Bach, det er mindre vigtigt, men at stille en is bagefter i udsigt, det fremmer sagen. Og så fik han engang positive reaktioner fra børnene på musik af Buchs til hovedet. Så lidt af en triosonate er Anders Ingemann Larsens forslag i dag.

0: Det var Chatham Baroque, der spillede en triosonate i A-mol af Dietrich Buxtehude. Og det var et ønske eller en anbefaling fra Anders Ingemann Larsen, som musik, som fint kan få nye lyttere ind til den klassiske musik. Især hvis de er børn, og de er inde og hører musikken live i første omgang. Og det er emnet for dagens Hej P2. Klassisk til nye lyttere. Hvad vil du foreslå? Skriv til hejp2@dr.dk. Vi har stadig en time at gøre godt med.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
6: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
7: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
6: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
8: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
6: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Hej P2.
0: Hvor studiet er befolket med 2 personer. Jakob Wivel på producerpladsen, der sidder og finder musikken frem, som I anbefaler til nye klassiske lyttere. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen. Velkommen til sidste time af dagens Hej P2, hvor det altså er anbefalinger. Vi får lavet en lang playliste med musik, som vil egne sig til at introducere til nye lyttere. Og lad os hoppe ud i en overture. Hvorfor ikke åbne ballet her efter radiovisen med en overture til Figaros bryllup af Mozart. Også en ørehænger, og den er foreslået af Nynne. Så som jeg siger, min første opera i mit voksne liv, det var Figaros bryllup på Den Jyske Opera. Jeg var solgt der lige siden, og det har lige siden været min yndlingsopera, fordi den er sjov, fuld af fantastisk musik og sang og ender godt. En rigtig feel-good opera. Og så er temaet jo stadig aktuelt på en måde, det der med at gifte sig. Nå ja, der er nogle tv-udsendelser også, som kører på det der. De kunne godt tage at spille den her musik måske.

Staatskapelle Dresden, dirigeret af Colin Davis med ouverturen til Figaros bryllup af Mozart. Anbefalet af Nynne, som også skriver, at en yderligere anbefaling, det er at høre musikken live. Gå i koncertsalen, teatret eller en kirke, oplev det live. Og den her musik, det er noget, der fanger fra start. Helt enig. Mange gode anbefalinger, og vi prøver at komme lidt rundt, så der er forskelligartet musik i alle jeres anbefalinger. Og her er der nogle personlige erfaringer fra Anne Johanne, som skriver, at hun er uddannet almen musiklærer fra Musikkonservatoriet og har mange år undervist i babysalmesang i en kirke. Og her afslutter hun altid undervisningsstunden med at afspille noget klassisk musik, mens hun blæser sæbebobler hen over babyerne, der ligger eller kravler rundt på den store, bløde måtte. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at give både babyer og deres voksne god klassisk musik med på vejen. Og så vælger hun ofte musik med den danske strygkvartet, Danish String Quartet, og så har hun fundet ud af, at det virker godt at tag noget af den musik, som de har lavet, som har folkemusiktone i sig. Det gør det let spiseligt for både store og små nybegyndere.

En lille minuet nummer 60, spillet af den danske strygekvartet. En anbefaling fra Anne Johanne, der underviser i babysalmesang og gerne afslutter med sådan et stykke for de små og deres forældre. Og det er noget, der går rent ind. Hvad skal man ellers spille for nogen, der ikke rigtig er vant til at høre klassisk musik? Skriv til hejbe2@dr.dk. Jakob Wivel og jeg, Carsten Wolf Andersen, sidder i studiet frem til klokken 11. Jan, han skriver kort og godt, mit forslag er musik, der rusker op og skaber opmærksomhed, for konkurrencen er hård. Prøv med Holsts Planeterne.

Ja, dødstjernen vandt. Mars, krigsguden fra Gustav Holst, planeterne, Simon Rattle, dirigeret Berliner Philharmonikerne. Kraftfuld musik, der rusker op og skaber opmærksomhed, og dermed måske musik, som kan interessere nye lyttere til klassisk musik. Ja, og hvis man hører det her live i en koncertsal, så bliver man altså blæst bagover. Lenny Højskov Andersen, han skriver til Hej P2. Med hensyn til at anbefale klassisk musik til nye lyttere. Og der er han lidt snedig. Hør nu her. Han fik bogen Klassisk for begynder af Philip Faber i fødselsgave. Og så skriver han, da jeg er en mand midt i 40'erne og har lyttet til klassisk siden jeg var dreng, ser jeg ikke mig selv som nybegynder inden for klassisk musik, men selvfølgelig skulle bogen læses, og jeg blev positivt overrasket. Philip prøver netop at give en intro til folk, der gerne vil i gang med klassisk musik ved at fortælle om de forskellige perioder fra barokken frem til i dag, og tilgangen er meget simpel. For hver periode prøver han at matche det op med et stykke kunst, som man kan se. For eksempel med impressionismen foreslår han Claude Monets Åkander som det visuelle til at matche Debussys stykke En Fauns Eftermiddag. Tanken er, at man lytter netop til det stykke musik på sin foretrukne streamingtjeneste, eller hvor man nu har det, mens man læser og kigger. Inden for hver genre spørger han læseren, hvad kan du lide, hvad du hører? Hvis ja, så læs videre. Hvis nej, så spring videre til næste kapitel. Og hvis man læser videre, forklarer han lidt om komponister fra perioden og hvad der kendetegner musikken. Han giver flere eksempler på, hvad man kan kaste sig over som det næste. Så i stedet for at anbefale et stykke musik til en nybegynder, vil jeg anbefale at læse Philip Fabers bog. Tak for den anbefaling, Lenny. Og så skriver han, nu er jeg selv lidt mere til barok end en impressionisme, så kan vi høre en af Bachs kantater.

Wir eilen mit Wachen fra kantaten Jesu, der du meine Seele af Johann Sebastian Bach. Det var Masaki Suzuki, der dirigerede Bach-kollegium Japan, og solisterne var Yukari Nonoshita, sopran, og kontratenoren Daniel Taylor. Virkelig, virkelig flot indspilning af hittet fra den kantate. Tak for den anbefaling til Lenny. Og det er altså musik til nye lyttere, klassisk musik til nye lyttere. Og der er flere, der peger på Carl Nielsens Tone Letter. Hør nu her, hvad Elsebeth skriver. Hun skriver, at Tone Letter blev brugt i

Det er jo vores melodi, udbrød et af børnene i Odense Symfoni til en skolekoncert, fordi børnehaveklassen havde brugt den til en rolig stund gennem et stykke tid. Ja, så kan man også komme i gang med klassisk musik. Tusind tak for jer, I var flere, som gerne ville høre Tone Letter, og give det som anbefaling til et sted at starte med den klassiske musik. Og så har vi Addie Romme Vaubel, medmindre det er Vaubel, der skriver, ansatsen fra Beethovens klaversonate Pathetik vil være smør for øregangen for nye klassiske lyttere med sine bløde harmonier og smukke melodilinjer.

Den midterste langsomme sats fra Beethovens klaversonate nummer 8, Pathetik-sonaten. Flot, flot melodi, som sidst jeg hørte den, tror jeg, var et eller andet sted i en tv-serie, hvor den lige skulle skabe lidt rolig romantisk stemning. En indgang til klassisk musik. Tak for det forslag. Bløde harmonier og smukke melodilinjer kan være smør for øregangen for nye klassiske lyttere, som Adi skrev om Pathetik-sonaten her. Susanna Skyld Clausen skriver til Hej P2. Min veninde og jeg tog en uddannelse i København. Vi kørte sammen her fra Sønderjylland og havde en stak CD'er med pop og country til at høre undervejs. En dag havde jeg taget en anden CD med Mozarts koncert for fløjte og harpe. Da vi nærmede os hendes hjem, satte jeg den på og spillede anden satsen. Hun blev helt stille, kørte ind på en mindre grusvej, ganske langsomt. De gule rapsmarker på begge sider duftede, tårerne trillede ned af hendes kinder. Da musikken var færdig, standsede hun helt op, tørrede øjnene og sagde, "Tak, Susanna. Jeg anede ikke, at klassisk musik kunne være så smuk."

Musik, der klinger af en bekymringsfri sommer, hvis du spørger mig. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på Hej P2 i dag, hvor det handler om musik, som kan gå rent ind i ørerne på nye lyttere til klassisk musik. Og det var Susanna Skjøldt Clausen, som havde foreslået det her stykke musik. Det var Mozarts dobbeltkoncert for fløjte og harpe. Og det var François Lazarevitch, der dirigerede Le Musicien de Saint-Julien. Og det var tværfløjtenisten François Lazarevitch og Sandrine Chatron på harpe. Nogle gange så skal argumenterne ikke være så lange, og argumentationen behøver ikke være så avanceret. Carsten K. Andersen skriver, intermezzoet til Cavalleria Rusticana, det går lige ind. Hvorfor? Bare lyd i bedste stil.

Intermezzo fra Cavalleria Rusticana, en aktersopera af Pietro Mascagni. Et af superhitsene inden for den klassiske musik. Filharmoniorkestret og Giuseppe Sinopoli, der dirigerede, og et forslag fra Carsten K. Andersen som et stykke, man kan spille for nye klassiske lyttere. Hvorfor? Fordi det bare går ind. Lyd i bedste stil. Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind med anbefalinger til, hvad man kan spille for nye lyttere. Og der er så mange gode forslag og mange gode historier forbundet med det, at vi kunne udgive en bog. Det har vi da i hvert fald siddet og talt om her under et af de længere stykker musik. Min producer i dag, Jakob Wivel, og jeg, Carsten Wolf Andersen, der havde fornøjelsen af at være vært i dag. Tak fordi I lyttede med, og Hej P2 er tilbage igen i morgen, hvor det så er Jakob Wivel, der er ved mikrofonen. Og her er det toner af Mozart fra ugens album, en fløjtekvartet, som han skrev til nogle gode venner, hvor han var jo lidt af en popdreng, Mozart. Han brugte tidens populære melodier, melodier, der blev sunget på vinstuerne. Og så kom der dette nydelige stykke musik ud af det.

0: Anna Besson spillede her en fløjtekvartet af Mozart, og hun var sammen med musiker fra Anokta Temporis.
1: Vi kommer vidt omkring det her klassisk mix på P2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
2: Klassisk mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
0: Klokken er 12.
4: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
5: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
4: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
4: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
7: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
4: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
8: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv. Og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på. Og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
4: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
9: Værket på P2 med Helle Christensen.
10: En mand, der ukueligt fastholder sin tro trods uendelige prøvelser. En kunstners grafiske illustrationer af samme historie og en gammel hofballettradition. Tilsæt en britisk komponist og et hold af kreative scenefolk, og så har du den ballet, du om lidt kan høre musikken til med Bergenfilharmonikerne og dirigenten Andrew Davis. Det var britiske Vaughan Williams, der omkring 1930 lavede en lille times musik med udgangspunkt i Det Gamle Testamentes fortælling om Job, der til trods for, at han mister alt og må udstå de utroligste prøvelser, alligevel fastholder troen på sin Gud. Intet anende om, at han i virkeligheden har været en del af en slags væddemål mellem Gud og Satan. Men mere end bibelfortællingen som sådan, var det i virkeligheden den britiske digter, grafiker og maler William Blakes fortolkning af den samme fortælling i 21 berømte illustrationer til Jobs bog, lavet ca. 100 år tidligere, der var Vaughan Williams inspiration. Han forsøgte simpelthen at omsætte Blakes graveringer og akvareller til toner. Derudover lod han sig også inspirere af den britiske tradition for masks, en særlig hofteatresgenre fra 1500-1600-tallet, og også gamle dansesatstyper fra samme tid. En fortælling om troens udholdenhed ved mødet med lidelse, et drama mellem himmel og helvede. I partituret har Vaughan Williams selv givet beskrivelser af de enkelte satser. Og inden det går løs med alle Jobs prøvelser, begynder det hele i den rene idyl. Job og hans familie sidder i hyggelig samtale, børnene danser, omkring familien går fåreflokkene, og man hører hyrdernes fløjter.

Fra da af velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort. Det er det bibelcitat, der står over Vaughan Williams' beskrivelse af den sidste sats i balletten, hvor Job nu er på den anden side af prøvelserne og er blevet en gammel ydmyg mand, der står og skuer ud over de fjerne kornmarker. Idyllen er genoprettet. Vaughan Williams' musik til balletten Job, A Mask for Dancing, som den også hedder, blev spillet af Bergenfilharmonikerne og dirigenten Andrew Davis. Musikken blev uopført i 1930 med Vaughan Williams selv som dirigent. I første omgang var det en ren koncertopførelse, men året efter kom den første sceneopførelse af Job i London, og efter 2. verdenskrig fik balletten også sine første opførelser i USA. Til sidst 3 sange fra Vaughan Williams' In Windsor Forest. Først er det kvinderne, der muntert fordømmer mænd og deres luner. Derefter giver mændene igen i en vaskeægte drikkevise, og så mødes de i et vidunderligt bryllupskor.

0: Donald Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren for aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi det ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb, det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af ukrainerne, en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt, for det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo i en midt i en periode, hvor jo Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
5: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA. Fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
5: Der er kun et ord at knytte til det, det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer. Derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA Pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmeprisen stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
6: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
7: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
7: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger. Og det handler om at bruge energien med omtanke først og fremmest. Altså energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark. Og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt. Og det er der nogle grunde til i den her tid. Med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
0: Ranis fra Dansk Industri, jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet på selv beslutter noget, der som ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
9: De er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
10: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
9: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
10: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde...
9: Som Kasper her.
10: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
9: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
10: Og spørgsmålet, om hun vil lytte til mig og læse et brev højt, svarer hun nej.
9: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
11: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
9: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
12: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
9: Hun er 26 år og fra Svendborg.
12: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
9: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
12: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
0: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årige Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
13: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner, men pårørendebehandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle, blandt andet Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
14: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
15: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
0: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
3: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
3: Han var diametral modsætning til de 2 tidligere landstræner, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
16: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i 2. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
16: Siesta på P2.
9: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

Cellisten Mats Lidström og pianisten Leif Karner Lidström med Den døende svane af Louis Moreau Gottschalk. Og klokken er 2:30. Det er stadig nat, men det er sommer, og inden længe begynder lyset at trænge sig på. Så det er ikke let at ligge vågen og føle, at man har sovet for lidt. Lige nu er søvnen bare ikke til rådighed. Det er tankerne til gengæld.

Linos ensemble med en sats af Louis Farrancs klavertrio nummer 3. Lige da han vågnede, var det gadens lyde, som forstyrrede den indre ro. Ikke den konstante summe af en by på natarbejde, men det pludselige udbrud. Nogen, der cykler forbi og råber. Døre, der smækkes. Biler, der starter. Eller måske et vækkeur i en nærliggende lejlighed. Forstyrrende lyde, der forhindrer en i at falde i søvn igen. Ikke for uroligende, bare irriterende.

cellisten Julian Lloyd Webber sammen med Royal Philharmonic Orchestra og dirigent James Judd i et af Alexander Glazunovs to stykker opus 20. Nu hvor han har vendt sig til lydene og de omvendt er faldet til ro, så kommer tankerne myldrende. Der er bekymringer nok til at sætte hjernen på arbejde der midt om natten. En efter en dukker de op, og selvom han er god til at lægge dem til side, så er det som om de står i kø og venter på at komme til. Det handler om dem, han holder af, om det, han har sagt og gjort, eller som de har sagt og gjort. Han vender sig i sengen, skifter stilling for at finde en slags ro, og en lysstribe under rullegardinet afslører, at solen er begyndt at fortrænge nattemørket.

John Storgårds og Tampere-filharmonikerne med Landscape af André Panofnik. Og så er der alt det, der ikke bliver sagt og ikke bliver gjort. Alt det, der skal fortrydes, selvom det ikke er sket, men fordi det er for sent. Der er så meget, hvor man med en handling eller ord kan rette op, men der er også de relationer, hvor det er for sent. Hvor han skulle have handlet, mens tid var.

Lacrimosa fra Mozarts Requiem med Alexander Liebreich, Münchens Kammerorkester og Bayerns Radiokor. Og inden var det Sabine de Vielle, der sang Morgen af Richard Strauss. Fortrydelse bliver til fortvivlelse. De mange tanker filtrer sig ind i hinanden. Dem, han troede, han havde fået styr på, kommer tilbage som nye bekymringer. Han er træt, udmattet og alene. Og der i den gryende morgen ligger han søvnløs og trist og mærker tårerne trænge sig på. Sådan var det ikke, da jeg var ung, er det sidste, han tænker, inden trætheden rent faktisk overmander ham, og han atter falder i søvn.

Jonathan Powell spillede Nocturne af Anatoly Alexandrov. Og den her melankolske siesta slutter med en sats af Tartinis djævletrillesonate med violinisten Nicola Benedetti og venner. Husk, at der er siesta på hverdag i P2 fra 12:15 til 13 og døgnet rundt i DR Lyd, hvor du blot skal søge på siesta for at finde en stemning, der passer lige dig.

0: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones. Resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
1: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn. Så det skal skæres over én kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
0: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
0: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
3: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Oh, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
8: Og jeg siger velkommen til en koncert med det britiske Philharmonia Orchestra. De spillede i sommer med den amerikanske dirigent Marion Alsop. Og det var et All-American program, som markering af, at det var i sommer, at man markerede den amerikanske uafhængighedserklærings 250 år fejring af det. Og Marion Alsop, hun fortæller selv, at man kan høre, at det her det er amerikansk musik, de værker, de har på koncerten. Der er den rytmiske vitalitet, der er det dansende i musikken og jazzens indflydelser, og det er jo det her mix af alt muligt. Vi skal have musik fra en suite af Aaron Copland, hans Appalachian Springs suite, som fortæller om et ung par, der bygger huse og fejrer bryllup. Det er jo det, balletten handler om. Men allerførst er der en hilsen til den ualmindelige og enestående kvinde. Det er Joan Tower, som har skrevet denne fanfare, som også en hilsen til Aaron Copland's Fanfare for the Common Man. Så her først disse 2 stykker, et lille præludium, en lille fanfare, og så Appalachian Springs Suite af Aaron Copland.

Balletmusik af Aaron Copland fra, ja, en suite med musik fra balletten af Pelicans Spring. Så får vi her West Side Story suite af Leonard Bernstein, og inden er det musik fra Jerome Ross soundtrack til filmen The Big Country. Det begynder med præludiet.

så kender vi jo rigtig meget til Leonard Bernsteins musik fra hans West Side Story. Og det er en suite med nogle af de sange og stykker, vi kender allerbedst, møde mellem The Sharks og The Jets og Maria. Og her er de altså musikerne i Philharmonia Orchestra, og så med Marion Alsop, og en så skal de også knipse, og det får altså publikum til at le lidt.

Og med Bernsteins symfoniske danse fra West Side Story, der sluttede dagens frokostkoncert. Jeg er Mette Greifenberg, og Philharmonia Orchestra spillede under ledelse af den amerikanske dirigent Marion Alsop.

0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også, planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
2: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
2: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter af tronfølgeren iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, siger vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Klassisk mix på P2.

højtidsmusik af den tyske komponist Adolf Jensen. Navnet lyder dansk, men han var fra Königsberg, en by, som nu hedder Kaliningrad og er en del af Rusland. Velkommen til Klassisk Mix, hvor vi blander kortene og kommer lidt rundt i den klassiske musik. Mit navn er Max Fage Petersen, og vi skal også til Sverige i denne time og høre midsommermusik af Hugo Alfvén. Men først skal vi høre Mozart.

Ja, var det ikke bare skønt? Det var Leif Ove Andsnes på klaver, Frank Michael Gutmann på cello og Matthew Truscott på violin. De spillede tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur. Hvis du har det lidt varmt, så kan jeg anbefale fløjtemusik. Fløjten har sådan en dejlig svalende effekt.

Det var fløjte og et helt orkester, der også var med her. Det var Kølns Radiosymfoniorkester, der spillede. Musik af den franske komponist Mélanie Boni. En dejlig pavane.

Ja, og her var vi tilbage i 1600-tallet, det ekstravagante århundrede. Det hedder albummet her, hvor musikere fra Girandol Armoniche spiller. Her var det musik af Johann Heinrich Smelter. Og så til Sverige. Sveriges Radios symfoniorkester spiller her Midsommarvaka af Hugo Alf.

0: Ja, musik af Hugo Alfvén. Esa-Pekka Salonen dirigerede Sveriges Radio Symfoniorkester på albumet af Nordic Festival. Vi fejrer gerne lyset og sommeren her i Norden, og Hugo Alfvén var leveringsdygtig i musik til lejligheden. Midsommervaka hedder det stykke, vi lyttede til her.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt kormusik nu. Jonas Rasmussen dirigerer Akademisk Kor Aarhus, og det er musik her af Svend S. Schultz. Ingen er helt alene, hedder satsen.

En fin tekst af Halfdan Rasmussen. Ingen er helt alene. Ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Lad os bære livets lille blafrende ild ind i det skrøbelige ler, vi er bundet til. Akademisk Kor Aarhus sang her under ledelse af Jonas Rasmussen, og det var musik af Svend S. Schultz. Så vil vi godt tage noget Bartok i halen af det.

Den hollandske radios orkester spillede her under ledelse af Carina Kanellakis, ansat af Bartoks koncert for orkester. Hvad passer godt til sommeren? Det gør harpe og fløjte.

Musik her af en fransk komponist, der ikke blev så gammel. Jean Grass hed han. Han døde i 1932 og var i øvrigt ansat i den franske marine. Han var søofficer, men skrev altså også musik som den, vi hørte her. En harpekvintet var det, med fløjte og stryger og en harpe. Og lad os så få lidt klavermusik af IPE Hartmann.

Og så fik vi her musik af Poulenc. Det var Anne Gastinel og Claire Dessert, som spillede tredje sats fra Poulencs cellosonate.

0: så skulle radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
0: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
2: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
3: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
0: Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

Prelude i C-dur af Bach. Det er et af de stykker, man nogle gange hører klaverelever prøve at spille. For det er ikke så krævende, om end stadig meget smukt, og man kan få meget ud af det. Det gjorde her den franske pianist Pierre-Laurent Aimard. Og mit navn er Max Fay Petersen. Jeg siger velkommen til en times klassisk mix. I denne time kan du høre den danske strygekvartet spille musik af Carl Nielsen. Men vi tager først lige lidt mere Bach. Dog er det her en af sønnerne, Carl Philipp Emanuel, fra hans symfoni i D-dur.

Ja, det var et orkester fra Bordeaux, der spillede her første sats fra Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni i D-dur. Og så vender vi så småt blikket mod de hjemlige himmelstrøg. Det er to musikere, der har base i Danmark, som spiller her, og musikken er af den belgiske komponist Jane Vigneri.

0: Claudio Flügiger og Galia Kolarova spillede her fra en hornsonate af Jane Vigneri.
1: Klassisk mix på P2.
0: Så skal vi høre den danske strygekvartet. Fire musikere, der har spillet sammen nu i årtier. Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard og Frederik Schelin. Og her skal vi høre dem i musik af Carl Nielsen.

0: Ja, der er jo noget meget velkendt ved musikken af Carl Nielsen. Den har et temperament, som jeg synes, man genkender. Den er formet af den danske muld, af naturen her, til lands og geografien ikke mindst. Det sker nogle gange, at man også spørger sig selv, hvis udenlandske musikere for eksempel formaster sig og vil spille Carl Nielsen. Jamen, kan de det? Kan de forstå og formidle dybderne i musikken, hvis de ikke selv er rundet af det samme flade landskab? Det er ikke en diskussion, jeg vil gå ind i her, og det behøver jeg heller ikke, fordi her var det den danske strygekvartet, der spillede. De ved i hvert fald godt, hvad det drejer sig om. Vi hørte dem spille Carl Nielsens strygekvartet i G-mol.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og lad os få en beroligende sang, der kan dæmpe gemytterne. Her er det Kitty Waitley, der synger om roserne i natten, og det er en sats af den franske komponist Rita Strohl.

På et sted, som kun vi kender, vokser nogle mystiske roser. Og der er intet så guddommeligt på jorden som duften af roser i natten. Det er en tekst af Pierre Louise, som vi fik smukt leveret her af Kitty Whately, og hun blev akkompagneret af Edvige Aschenroder. Og det er Rita Strohl, der har skrevet musikken.

Her var det først musik af Charlotte Sui, og derefter et Beatles-nummer, Blackbird, som vi fik på guitar, spillet af Milos Kardaklic. Og så er der ikke så længe til, at jeg, Marx Fag Petersen, skal til at sige tak for i dag. Men vi skal da lige have en serenade af Mozart til at runde af på. Ja, vi skal så. Det er Oslo Kammerakademi, der spiller her.

tredje sats af Mozarts serenade nummer 11 i S-dur, smukt spillet af Oslo Kammerakademi. Du får lidt klavermusik af Schubert som det sidste, spillet af Alexandre Tarot, og så siger jeg tak for nu, og vi høres ved.

0: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
1: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
0: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
2: Det, han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blevet udsat for overgreb. Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
1: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten. Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden. Og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
0: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
3: Det er denne vej. Pas på trappen. Vi sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
4: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
3: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
4: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
3: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
4: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
3: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
4: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
3: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvandvarmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
0: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
5: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Mest skyet og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
6: Lotte Heise, helt klassisk. God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen. Jeg synes, vi tager sådan noget hyggeligt nu efter alle de her mærkelige nyheder, vi fik. Le dernier métro betyder den sidste metro, det er nummer Georges de Rue. Og så er det René Capuçon, som jo ligesom ligger ud hver dag her, i helt klassisk. Og det gør han sammen med Le Siècle og Duncan Ward. Og nu har jeg jo boet i Paris, da jeg var yngre, og bare jeg ser sådan et udtryk som Le dernier métro, så kommer det huske sådan, når man var forskellige steder, og man skulle lige holde øje med, om den sidste metro var gået, så kom man jo ikke hjem, medmindre man brugte penge på en taxa. Der havde man jo ikke sådan rigtig mange af dengang der. Men nu spiller vi lige det her dejlige nummer som åbning, og velkommen til jer alle sammen oven på den anden side af den her velpudsede glasrude.
7: Er det mig, du mener?
6: Ja.
7: Ja, jeg hedder Søren Krabbe, det er mig, der prøver at få knapperne til at virke i dag, og det er jo den sidste runde i Lotte Heise helt klassisk i denne efterårsferieuge, så vi må hellere opføre os ordentligt.
6: Ja, og så glæder vi os til at høre, hvad du får læst op i dag fra den fine bog, og så spørger jeg dig bagefter, om du også har prøvet at komme for sent til en metro, for det har jeg jo selvfølgelig prøvet.

0: Det var næsten som at være med i en film, der handlede om den sidste metro. L'Adagne Metro fik vi her af Georges Delerue, og så var det René Capuçon og Les Siècles, der spillede. Og har du kommet for sent til metroen, Søren Krabbe?
1: Nej, jeg er ikke kommet for sent til metroen, men jeg kan huske en gang, jeg var i Paris, hvor det irriterede mig lidt, at der var et eller andet selskab, vi måtte gå fra lidt før, for netop at nå den sidste metro. Fordi når man kom her fra København, jamen, så tog man jo bare et tog klokken lort om natten, havde jeg nær sagt. Men det gør man jo ikke dernede, jo.
0: Nej.
1: Så nej, det har jeg ikke prøvet, men ja, og du tog ordene lige ud af munden på mig. Jeg skulle lige til at sige, at det er ren filmmusik.
0: Ja, var det ikke det? Jo. Det var simpelthen med en film, der hedder Den sidste metro. Er der egentlig ikke en film, der hedder det?
1: Det er muligt.
0: Det må vi google, imens vi spiller musik.
1: Vi googler.
0: Vi har haft dagens fagot hver dag i den her uge, og vi har været værter på helt klassisk. Og nu er vi nået til endnu en Mozart-skæring lidt længere end i går, for jeg havde det sådan i går. Ah, helt ærligt. Lidt mere vil vi godt have haft. Så nu kommer der en dejlig lang skæring med Bram van Zambeek, vores allesammens fagotist herinde i studiet. Og det er så en fagotkoncert i B-dur, og det er stadigvæk det svenske kammerorkester. Og som sagt, var det Mozart, Mozart, Mozart, Mozart.

Man kan kun blive glad over sådan en glad fagot. Her var det Bamfan Zambik igen sammen med det svenske kammerorkester, Alexej Ugrinchuk. Nu får I ikke mere fagot for den fem øre. I kan egentlig få noget dansk musik. Udover Risager og Carl Czerny har samarbejdet, kan man vel godt kalde det, om at lave den version, vi skal høre nu, er en etude, en mazurka, som jo altså er en dans.

0: hvis jeg skulle være nogen, der sad i sofaen eller i lænestolen og lige sådan blundede lidt, fordi de var kommet fra arbejde, eller bare fordi de havde efterårsferie, så er det da helt sikkert, at de vågnede nu. De var en etude af Knud Risager og Carl Tjerni, Andreas Delf og Aarhus Symfoniorkester. Og imens vi hørte musik, så...
1: Så har vi googlet, har vi. Den sidste metro, le dernier metro, lød ikke enormt fransk.
0: Fuldstændig.
1: Nå, jo, det er sørme i en film. François Truffaut.
0: Ja, mente det nok.
1: Med Catherine Deneuve.
0: Ja.
1: Og ham med den store næse.
0: Gérard Depardieu.
1: Gérard Depardieu i hovedrollerne. Og handler om et lille teater i Paris under 2. verdenskrig, og der er åbenbart noget med, der skal man også nå den sidste metro. Og den fik en masse César-priser. César er den franske filmpris, svarer vel til den danske Bodil, vil jeg tro. Blandt andet for bedste filmmusik.
0: Ja. Så, og jeg har set den i Paris. François Truffaut var en af mine store forbedere der, hvor jeg synes, han havde nogle fucking fede film. Undskyld, der bandede. Det var en virkelig stor fejl.
1: Det var
0: frygtelig. Nå, vi skynder os at gå videre. Vi spiller en symfoni i H-mol, finale, Allegretto af Borodin.

Fut i fejlmøjet var der her af Alexander Brodin. Det var hans anden symfoni i H-mål, vi fik finalen. Det kunne jo nok høre. Og så var det Gerard Schwarz og Seattle Symfonikerne. Dagens sang har vi haft hver dag. I dag er det Peter Heise. Vi skal høre I skoven, og det er stadigvæk fra den samme CD med Michael Schønwandt, og det er vokalensemble. Jeg må sige, at jeg synes, at jeg ved ikke lige, hvordan Søren har det, men jeg synes virkelig, at vi har hørt nogle meget, meget flotte indspilninger, og jeg synes, de lyder vildt godt, når de synger.

Jeg synes, det er mega laber, det de laver. Nå, er I klar derude ved lytterhøjtalerne? For nu kommer der noget virkelig interessant. Vi skal høre Skytisk Suite af Prokofjev. Og nu læser jeg lige op. For mere end 2.000 år siden skrev historikeren Herodot, at nomadefolket skyterne brugte menneskehud til deres pilkokker.

Men en ny analyse fra gravfundet af Ukraine tyder nu på, at han havde ret. Skytterne brugte mennesker ud til deres pilekokker. Og nu fortæller lektor Louise Ørsted Brandt, som er førsteforfatter til et nye studie, man har været skeptisk og måske troet, han pyntede lidt på det, fordi de barbariske skytter var ligesom ham selv græker. Men nu kan vi bevise, at det var sandt. At det ikke var langt ude. Og her er musikken til det.

0: Jeg kunne altså nærmest se skindet blive flået af de dødes krop i det her gyselig uhyggelige musik på KFF. Den gode Gud og de onde ånders dans. Så det kunne man da i hvert fald høre. Det lød fuldstændig som sådan et computerspil, som mine drenge spiller. Det var imponerende musik. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg gad at høre det derhjemme i lang tid, men det var selvfølgelig også kun 3.15.
1: Det var meget, meget russisk, og det var meget, meget Prokofjevsk. Meget effektivt og meget udtryksfuldt og meget aggressivt. Og ja, det var nogen, der ville over stepperne, det her. Det var ret vildt.
0: Det var faktisk ret vildt, og jeg synes, at Andrew Litton og Bergen Filharmonien gjorde det ganske udmærket. Jeg lover jer, der ikke kommer mere filmmusik i den her udgave af Helt Klassisk. Elisabeth Jacquet de la Guerre var en kvinde, som levede for virkelig mange år siden. Ikke så lang tid siden som de her uhyggelige skyttere, men dog på et tidspunkt, hvor kvinder normalt ikke fik lov til at komponere. Men det gjorde hun altså. Og derfor har jeg fundet et par skæringer med hende, for jeg synes, de var lidt korte. Så nu har jeg fundet 6.05 af noget, der hedder La Rêveuse Quintet med hende. Og jeg synes altså bare, at det er altså dem, der spiller det. Og jeg synes bare, det er virkelig smuk musik. Jeg spillede det før, og så er jeg også lidt forelsket i hendes navn. Elisabeth

Her var det en triosonate, det var La Reveuse Quintetten, violinsonate af Elisabeth Jacquet de la Guerre. Lækker, lækker musik. Og vi barokker videre, fordi Lasse med sit laberinstrument, hornet, har sørget for, at vi nu skal høre Telemann. Det er jo også barok. Og han skriver, Telemann med Reinhold Friedrich Brass Quintet, et eksempel, som betyder rigtig meget for mig, og som jeg er meget stolt af at have været med lem af, siden det blev dannet. Så nu skal vi have noget dejligt. Telemann barok. Og jeg elsker jo Telemann. Jeg plejer at sige, at hvis man skal have det rigtig sjovt på diskotek, så er det en ganske fremragende idé at spille noget Telemann.

Nu var det jo en meget langsom og følsom telemand, så på diskotek ville nok være blevet til en kinddans, men ellers plejer jeg at hoppe rundt derhjemme i køkkenet, når jeg hører telemand, for det er så livligt. Jeg synes, de spillede fuldstændig fremragende. Her var det Reinhold Friedrich Blas Quintet, som altså Lasse Mauritsen, vores første hornist, er medlem af og har været det, siden det blev dannet. Mozart. Vi har hørt noget Mozart, men nu skal vi høre noget fuldstændig andet Mozart. Mozart er jo en fantastisk operakomponist. Og i hans opera Don Giovanni er der en fantastisk arie, som Elvira synger, som handler om, hvor meget hun elsker Don Giovanni, og hvor meget hun mener, han skal frelses.

0: En vaskeægte Mozart-sangerinde er hun, hende her, Dorothea Röschmann. Her i Mozarts store arie fra Don Giovanni, hvor Elvira synger om sin kærlighed til Don Giovanni, og hvordan han skal frelses. Per Louis Pietà har noget med ham Gud, selvom han har været i bukserne på virkelig, virkelig mange damer. Men hun elsker ham og synes, han skal tilgives. Og jeg hørte hende i gang i Wiener Statsoper i Figaros bryllup, og det var selvfølgelig godt, det er de jo altid i Statsoper. Men det var sådan, ja, det som min mor ville have kaldt for en onsdagsforestilling. Så kommer Dorothea Röschmann ind på scenen, og skal nok være alle rettes op, som når sergeanten dukker op på eksercerpladsen, og man ligesom skal stå lige, for altså får man virkelig meget ballade. Og så var resten af forestillingen en fest. Og det kan jeg huske, det var enormt imponeret over. Den der ene kvinde, der bare sendte lynende øjnene rundt, og så var alle bare pludselig i totalt meget spil. Vi er næsten færdige med første time. Det betyder, at lige om lidt, så I får lov til at høre noget mere om den spændende roman En Gentleman i Moskva. Og jeg begyndte faktisk at læse i den allerede igen i morges, fordi jeg har jo læst den før, men det er over et år siden. Og jeg faldt over et fuldstændig fabelagtigt citat, som jeg har tænkt mig at tage med ind i studiet, når den der væmmelige radioavis er forbi. Hvis jeg var jeres, ville jeg bare slukke for den, for man får ikke noget som helst ud af den, andre bliver ked af det.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
2: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
2: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
1: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA, for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militærdomstol i 2013. To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
1: Hvad ved vi mere om de to mænd?
3: De to mænd er begge to dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge to fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
1: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
3: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland, og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt det enormt høje trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
1: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på Radioavisen. Pernille Stigsdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Lotte Heise, helt klassisk.
0: Velkommen tilbage til anden time, og vi lægger ud med Kåre Norge, som vi plejer. En meget lille, fin ting. Det er Francisco Tárrega, der har skrevet Estudio en forma diminuetto. Velkommen til.

Næsten som en lille tapas var det her meget, meget lille fin minuet af Francisco Tárrega, udført af Cornoro. Fra danske romantiske cellokoncerter, står der. Det er Emil Hartmann, der har skrevet en cellokoncert i D-mol, som vi skal have en Rondo Pastorale, og det er så med, jeg vil lige vil sige, vores allesammen Morten Søjden, men han har jo uddannet virkelig mange solister i Danmark, og han er en ualmindelig behagelig mand. Her spiller han sammen med den bøhmiske kammerfilharmoni og dirigenten Dr. Spostek.

0: Dejlig musik var det her af Emil Hartmann fra Danske Romantiske Cellokoncert. Det var faktisk temmelig romantisk. Morten Søjden, Bøhmens Kammerfilharmoni og dirigenten Douglas Bostock og Søren Krabbe. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, det langt hen ad vejen lyder meget godt, men at det også bærer lidt præg, at der bliver tjusket lidt, og der bliver klattet lidt, og sådan, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er forudindtaget, fordi jeg kan huske, da den her plade kom frem der omkring årtusindskiftet, at den spillede ind i sådan en serie eller en tendens, hvor man tog over til det gamle Østeuropa og brugte østeuropæiske orkestre og lydteknikker og koncertsale og producer og sådan noget, fordi det var billigere end at engagere sig med et dansk orkester. Jeg ved ikke, om det er, altså jeg synes, det er en fin indspilning, men den bærer lidt præg, at det skulle gå lidt hurtigt med at få lavet den her indspilning.
0: Det er sjovt, du siger det, for jeg tænkte noget andet. Jeg tænkte, med det samme i gang, så kiggede jeg jo der og tænkte, hold op, det bliver spændende det her. Fordi jeg synes, der var, der manglede noget nerve, og det synes jeg nemlig næsten altid, der er der, når Morten spiller. Vi har en indspilling med, hvor han spiller fra den bøhmiske skov, meget apropos Bøhmhøhe, hvor man altså kan mærke, at gåsehuden, den står ud af stængerne på en i det øjeblik, man trykker på knappen, ikke?
1: Altså, jeg tror, orkestret, hvis de har set de her noder, før de bliver sat til at spille dem, så er det meget, meget få gange. Så det er meget bladspil, og det kan jo også have stresset Morten Søjden lidt, ja. og have et orkester bag ved sig, som måske ikke har det store forhold til den her musik, som man selv har.
0: Præcis, nemlig. Og så er det jo godt, at vi har en ny romantisk dansker på banen her, for nu skal vi høre P.E. Lange Müller, en klaver trio, og det er Danish Romantic Piano Trios. Vi er bare helt vilde med de her romantiske navne i Danmark. Og de her tre mennesker, der er i den trio, det er Lars Bjørnkær på violin, og så er der Toke Møldrup, som jo rent faktisk er uddannet af Morten Søjden, og så Katrine Gisling, som jo er den store pianist. Og de skal spille det her, og det er et dejligt langt nummer på 9 minutter, så man har god tid til at sætte sig og lytte efter, hvad dejligt det er, og tænke på, det fredag. Nogen har været på ferie hele ugen.
1: Det er altså kun torsdag.
0: Det er torsdag. Ej, meget af hvad det skal være fredag. Det er det ikke. Det er torsdag. Men så er det jo godt, at det kan være lille fredag.

0: Der var der i hvert fald gang i den her. Det var en klavertrio i F-mol, romantic, Danish Romantic Piano Trios med Lars Bjørnkjær, Toke Møldrup og Katrine Gislinge til sammen den danske klavertrio i den her trio af P. Lange Møller. Og så er vi nået til Søren Surprise.
1: Som stadig ikke er en stor overraskelse.
0: Jo!
1: Nå, okay. Ja, vi beskæftiger os i denne uge med En gentleman i Moskva, som romanen hedder, er skrevet af den amerikanske forfatter Emma Towles, som foregår på Hotel Metropol i Moskva, hvor grev Rostov, som han hedder, har fået livsvarigt husarrest. Og vi følger ham gennem nogle årtier på det her hotel. Og på et tidspunkt, bliver han adoptivfar til Sofia, som bliver en god pianist, og vi møder dem her sådan næsten til slut i romanen, hvor Sofia skal med konservatorieorkestret på turné i Vesten. Hun skal spille i sal Pleyel i Paris, og det er jo en stor sag, når man stadigvæk er konservatoriestuderende. Og vi kommer ind et sted, hvor der er visse forberedelser til den her rejse, der skal foregå om cirka et halvt år fra her, hvor vi kommer ind og hører oplæsningen. I slutningen af december blev en af de guldmønter, han havde fundet frem fra storhertugens skrivebord, af Vasili bragt til TSOM og omvekslet til et kreditbevis til brug i stormagasinet. Og med dette i hånden anskaffede overportieren en lille guldbrun kuffert sammen med andre rejsefornødenheder, såsom et håndklæde, sæbe, tandpasta og en tandbørste. Disse blev pakket pænt ind og overrakt Sofia juleaften, præcis kl. 24. Ifølge dirigent Vavilov skulle Sofias optræden med Rachmaninovs anden klaverkoncert være det næstsidste nummer på programmet, efterfulgt af et violinvidunders fremførelse af en Dvorak-koncert, begge med fuldt orkester. Greven var ikke i tvivl om, at Sofia var fuldt ud i stand til at mestre Rachmaninovs anden klaverkoncert, men selv Horowitz havde sin Tarnowski. Så i starten af januar hyrede greven Viktor Stepanovic til at hjælpe hende med at øve. Sidst i januar bestilte greven en ny kjole til koncerten hos Marina. Efter et designmøde, der omfattede Marina, Anna og Sofia, men af uransagelige grunde ikke greven, blev Vasili sendt tilbage til TSUM efter en rulle blå taft.

0: Her var det Daniil Trifonov, der spillede ansatsen af Rachmaninovs anden klaverkoncert, og det er jo bare dejligt. Og det var sublimt spillet og stort dirigeret af Jannik Nissasegang. Han er altså svær at udtale, men han er god til at dirigere.
1: Han er meget god til at dirigere. Jeg ved, at vores gode kollega Frederik Korpis, når han skal sige Jannik Nissasegang, så har han det altså også lidt stramt.
0: Så er jeg ikke den eneste.
1: Nej.
0: Og det var Philadelphia Orkestret, der lå lækkert bag ved Daniil Trifonov.
1: Han får altid orkestret til at spille så lejende, fordi han selv er så lejende, Jannik Nissasegang. Jeg ved ikke, om du har set nogle af de der operabio, hvor han dirigerer fra The Met. Det er altså en helt fest at se ham hoppe rundt på det podium der.
0: Ja, ja.
1: Han er så charmerende.
0: Det var dejligt, og det var så afslutningen på vores lille tur til In Gentleman in New York, som den hedder. Og man kan køb den på bog fra Politikens forlag. Man kan høre den som oplæsning, fremragende læst op af Morten Thunbo på E-reolen for eksempel. Det kan man gøre helt frit og gratis. Og så kan man også se den som tv-serie. Og man kan sikkert også høre den engelsk og selv læse den på engelsk. Der er mange muligheder. Det er i hvert fald en bog, jeg varmt vil anbefale.
1: Ja. Og som jeg sagde lige før, så er jeg faktisk ikke gået i gang med at læse den anden gang. Jeg har taget citat med fra i morges, for jeg var simpelthen ved at kaste op af grin. Greven bliver hentet af den røde her, og nu skal han hen på hotellet. Han bor et lille lorteværelse, i stedet for han har før også noget, som har en stor suite. Det er også alt sammen helt fint. Han bliver ikke spurgt sur over det. Men så siger han til dem, elevatoren eller trappen, de herrer? Soldaterne stod fra den ene til den anden og tilbage på greven, og de synes, uden at kunne bestemme sig. Hvordan kan man forvente, at en soldat skal kunne sejre på slagmarken, tænkte greven, hvis han ikke er i stand til at træffe beslutningen angående vejen op ad trappen til etagen ovenover? Det er virkelig humor. Nu kommer det Johannes Brahms.

0: Her var der i hvert fald en fantastisk cellotone. Det var Carl Oscar Østerlin og Emil Grydesten, der spillede en sonate i S-dur af Johannes Brahms. Allegro appassionato, det må man sige, det var. Jeg elsker Folk og Røver i Kardemommeby af mange forskellige grunde. Og jeg har set den et utal af gange med mine børn. Jeg har også set den med min første papsøn, så det er virkelig mange år siden. Den har nu 45 års jubilæum. Og jeg er helt sikker på, at jeg var der til en af de første af dem sammen med Jacobs, dengang var en lille dreng. Det er bare en glad forestilling. Og det er ikke verdens største kunst, det fungerer bare 110%. Hvad skal du igen i år med mine to slags børnebørn der, og så en veninde, som også har nogen, der skal opleve den. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og derfor tænkte jeg jo, vi bliver jo nødt til at høre Tante Sofies vise. Jeg elsker Tante Sofie, fordi hun er så mega sur. Altså, politimester Bastian siger, i Tante Sofie, kunne det ikke være dejligt med en lille fest? Jeg hader fester og gæster, siger hun, er altid sur. Og her, det er altså et fantastisk citat, der kommer her først, og så kommer der en lille vise, som ikke er spor glad, for hun er aldrig glad, hun er altid sur. Og det er Betty Glosted, og det er bare lige i øjet.
1: Frygten Tante Sofie, vores sangerinde er blevet hæs og kan slet ikke få en lyd over sine læber. Kunne de ikke, kære søde frøken Tante Sofie, synge en lille sang i stedet?
2: Nej!
1: Og jo, kære frøken Tante, det ville være så hyggeligt.
2: Jeg kan kun én sang, og den passer ikke her.
1: Jo, her passer alle sange. Sig nu ja.
3: Åh, ja, det ville være så hyggeligt.
2: Hyggeligt? Vel, så synger jeg. Men det bliver værst for dem. For sangen passer ikke ved denne lejlighed.
1: 10.000 tak. Og så, kære venner, er det lykkedes med at få Tante Sofie overtalt til at synge en lille vise for os. Hun siger selv, at sangen passer ikke her, men jeg tror bestemt, den gør. Værsgo, frøken Sofie.

0: ingen andre er som jeg. Og det er meget trist, ja. Den gode mester Bastian er bare rar og mild, men det er ikke det, vi har en panserbasse til. En god betjent skal være streng og bruge magt og lov, og sætte folk i fængsel, hvis de går og laver sjov, ja. Jo, og sporvognsfører Syversen, han synger og er glad. Han triller og han træller i vor egen gode stad. Han burde ikke synge i en så alvorlig stund, men bare passe på sin vogn og ellers holde mund. Nej. Og drengene i vores by er frække en og vær. De spiser bare sukkerstads og går med sorte tæer. Hvis jeg var deres mor, så skulle de vaskes og have ris, og ikke spise bolcher og lakrids og jordbæris. Føj! Næh, Kardemomme er en by for uden kraft og krudt, hvor røverne går ud på rovskøn, det er strengt forbudt. Men prøver de at røve mig, så råber jeg, kom an! Og giver dem en på kassen og en endefuld per mand.
1: Tusind tak.
2: Det var der sker jo det frygtelige, at røverne jo rent faktisk røver hende, og det er jo ikke frygteligt for hende, det er frygteligt for dem, for de får jo bare R-Y-V-E-N på komedie. Og derfor beslutter sig selvfølgelig for senere, at de vil røve hende tilbage igen, fordi hun er sådan et galhundet frue til mig. Undskyld, et galsindet frue til mig. Den har premiere ude på Bellevue Teatret den 21. i 10. og går langt ind i december. Jeg bare sige, hvis I har nogle happy børnebørn, eller nogle glade børn, tag dem med ud. Det er så godt for dem at se noget rigtigt teater, i stedet for bare at sidde og kigge på en skærm. Ulrik Stærk har været vores med til at vælge musik i de her 4 dage, og i dag har han valgt oktober, hvilket jo passer perfekt. Oktober er Tchaikovsky, og han har skrevet et af de smukste stykker, der overhovedet findes for klaver. Alligevel så, sagt en pianist. Og her er den så med Vladimir Askenazy, og han kan i hvert fald også godt spille klaver.

0: Det er meget flot spillet, det her. Det var Vladimir Askenazy, som spillede Tchaikovskis Oktober, valgt Ulrik Stærk som en af de smukkeste stykker, der findes for klaver. Og nu kommer der en spot, som faktisk handler om at gå til koncert.
1: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
5: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
0: Ja, det er dejligt at gå til live-koncert. Det er det bedste, jeg ved, udover at gå til live-opera. Vi får lige en triosonate af den komponist, der hedder Jan Dismas Zelenka. Og det gør vi med et ensemble, som hedder Marchas. Og det er sådan et sjovt navn, synes jeg.

0: Det var for det første en rigtig dejlig triosonate, og så var der også en virkelig god komponist, Jan Dismas Zelenka. Det var så ikke en triosonate på den måde, for der var jo lidt flere med end tre. Der var nemlig en cembalo, en teorbe, en violin, en brats, to oboer og en fagot. Så det er jo faktisk syv mennesker. De kalder sig ensemble Marchas. Vi er ved at være færdige med at sende helt klassisk Søren Krabbe og jeg. Og tak for kampen, det har været dødhyggeligt.
1: Det har været sindssygt hyggeligt, og vi må så bare håbe, at det er også den hygge, vi har haft her, er nået ud på den anden side af højtalerne. Men må ikke det?
0: Det satser vi på. Og frem til en radioavis, som vi håber ikke er forstemt, der kommer der så en lille skæring fra De Vinterrejser af Franz Schubert, men dog ikke med sang, men med Voyager-kvartetten, som tager den under kærlig behandling, og det er den, der hedder Einsamkeit. Kan I have en god aften.

0: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hagen.
1: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
0: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
2: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
3: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten, og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
0: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
0: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
5: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun 3. klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
0: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
5: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane, de spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed. Og så er FC Midtjylland, som også et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
0: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radiovis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen i foyeren. Jeg hedder Benedikte Granvig, og ved min side står du, Cecilie Iborg Prinslav. Sikke en glæde.
7: Ja, sikke en glæde altså.
6: Ej, P2's lyttere møder din stemme på mange tidspunkter i døgnet.
7: Ja, først og sidst vil jeg næsten sige. Som hej P2-vært, og så opera-aften, lørdag aften, ikke?
6: Lige præcis.
7: Ja.
6: Hverdags, formiddag og lørdag aften,
7: yeah.
6: Og nu i foyeren. Og det passer ret godt, at det er dig, Cecilie, fordi selvom der venter os en symfonisk koncert i aften, så er der sangere på banen.
7: Ja. Yeah.
6: Du har noget med sangere.
7: Jamen, jeg elsker dem.
6: Ja. Det ved jeg, du gør.
7: Stemmer, de går rent ind hos mig.
6: Ja.
7: Det har de altid gjort.
6: Ja, det tror jeg, vi kommer til at vende tilbage til. Mm. Vi læste programmet på den P2-koncert, der venter os i aften sammen tidligere på ugen, og vi skal høre musik af Kaya Sarriaho og af Lili Boulanger, og det er hendes kantate, hvor der er sangsolister. Og så er der Dvoraks symfoni nummer 9 fra Den Nye Verden, og så kommer vi til at snakke om det her med de nye verdener.
7: Ja. Jamen altså, det er jo et vilkår, vi bliver bedt om at forholde os til alle sammen. Meget aktuelt lige nu, for at vide, du skal have ting i din kælder, du skal sikre dit digitale liv. Der venter en ny verden, ja. Hvor måske skal vi passe bedre på os selv, måske skal nogen passe på os, måske sker det slet ikke, men jeg har en klar følelse af, at vi går i en tid lige nu, hvor vi skal forberede os på en ny verden.
6: Mm.
7: Og det er jo ikke, fordi det ikke er sket før for andre mennesker.
6: Nej, det er det.
7: Men det er ikke rigtig sket for mig før så meget. Jeg tror måske, corona er det tætteste, jeg kom på, men der vidste man også godt,
6: ja.
7: At det er måske ikke en ny verden så meget, som det er en anderledes tid.
6: Ja.
7: Så det er noget, der har det rumsterer lidt ind i mig.
6: Ja, og jeg tror, det kommer til at rumstere lidt i løbet af udsendelsen, men jeg tror også, det kommer til at rumstere på nogle rigtig forskellige måder.
7: Det tror jeg også.
6: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad for nogle måder. Jeg kan sige, at jeg synes, at jeg har fundet det helt rigtige symfoniorkester til at spille os i gang. De kalder sig selv for det evigt unge symfoniorkester, og de hedder simpelthen New World Symphony Orchestra, med base i Miami i USA. Og her spiller de musik af Heiter Villa-Lobos. Velkommen i foyeren.

0: Så ligger de rigtig i kakkelovnen til at køre videre med Bagianas Brasileiras nummer 9. Det her var Michael Tilton Thomas, og så var det altså New World Symphony.
1: Benedikte, nu snakkede jeg jo lige før om det her med ny verden og beredskab og fremtid og det ene og det andet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kunne have lyst til at spørge dig, Benedikte, når du hører ny verden, giver det så egentlig dig en glad følelse indeni? Eller hvad er egentlig den følelse, du får, når vi snakker om ny verden?
0: Gud, et underligt og svært spørgsmål at svare på. Ny verden.
1: Jeg kan også spørge på en anden måde. Er det noget, du glæder dig til?
0: Ja.
1: Eller noget, der gør dig bange?
0: Ja, jamen, altså jeg vil sige, at det er en god 50-50.
1: Ja.
0: Det er simpelthen begge dele. Det er jo ikke, fordi jeg hader al forandring. Men jeg tror ikke, at jeg er det mest omstillingsparate menneske,
1: nej,
0: der findes.
1: Og alligevel er vi begge to nogen, der har rejst ud i verden og
0: ja,
1: bosat os andre steder.
0: Ja.
1: Og taget andre nye verdener ind.
0: Ja. Så det er virkelig begge dele.
1: Der er også et eventyr i det.
0: Ja.
1: Nå, jeg nævnte jo også tidligere det her med, at det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at vi har skulle forholde os til nye verdener.
0: Mm.
1: Og nu er jeg på ingen måde et historiekyndigt menneske, men da jeg alligevel sad og googlede på det, så kunne jeg faktisk se, at man har egentlig inddelt den nye verden i tre. Den første verden, den anden verden og den tredje verden. Det var jeg ikke klar over.
0: Nej.
1: Og det er noget med nogle verdenskrige og så videre, som adskiller det ene og det andet. Og det vil jeg bare overhovedet ikke stå og kloge mig på.
0: Nej.
1: Men jeg har et stykke musik med til dig, som alligevel griber lidt ind i en af de her nye verdener. Og det handler om jerntæppet, som jo i en periode skilte verdenet.
0: Ja.
1: Og det har nemlig slået mig det her med, at når jeg er bange for en ny verden, så er det tit, fordi jeg føler, den kiler sig ind i fællesskaber og skiller os ad og fjerner os fra hinanden.
0: Mm.
1: Men noget af det, musik kan, det er, at den kan bringe os tilbage igen. Mm. Samle os. Vi mærkede det også under coronaen. Vi bliver trygge ved, at ørerne dem har vi stadigvæk. Mm. Også i den nye verden. Jeg har taget et stykke musik med til dig af jazzpianisten Dave Brubeck.
0: Ja.
1: Som vi jo nogle gange spiller her på B2, men ikke særlig tit. Han blev sendt på en verdensturné. Eller ikke en verdensturné, en jerntæppe-turné. Et forsøg på det, man fra USA's side kaldt jazz diplomacy. Og det kan man sige en hel masse om. Og kulturkrig og det ene og det andet. Alt det storpolitik skjulte agendaer til side. Så startede han den her turné i København, faktisk. Og rejste så ligesom med sin gruppe ned igennem Europa. Og da han kom til Polen, så opstod der et stykke musik, som vi skal høre nu, som simpelthen er så smukt og taler ind i en ny verden, som han i et kort øjeblik delte med det polske publikum.
0: Ej.
1: For han besøgte Chopins fødested og hørte noget af musikken, og sad i toget på vej hjem fra det her besøg og skulle til at spille den sidste koncert og skrev et stykke musik baseret på, hvad han kunne høre i Chopins musik. Og spillede den her musik til den sidste koncert i Polen for det polske publikum, som i lang tid jo ikke har kunne høre amerikansk jazzmusik. De har jo meget balletmusik og det ene og det andet.
0: Ja.
1: Men i et forsøg på jo at genskabe verden,
0: ja,
1: med ørerne, så skriver han det her stykke musik, som er Chopin på Dave Brubecksk. Og så giver han det titlen Thank You, som jo er noget af det mest sådan fællesskabsskabende, man kan lave. Og når man sidder derude og kunne tænke, at en ny verden er skræmmende, så synes jeg, at det her det var sådan et stykke salvelsesfuldt musik i, hvordan musik også nogle gange kan skabe broer igen,
0: ja,
1: i nye verdener.
0: Jeg har kæmpe gåsehud, også fordi jeg har aldrig hørt det her stykke musik før. Så det er en ægte ny verden, der starter.

0: The Dave Brubeck Quartet, som altså kort tid efter deres besøg langs jerntæppet indspillede den her komposition Thank You, Tak, som man så finder på det album, der hedder Jazz Impressions of Eurasia, hvor man i øvrigt kan komme rundt til mange forskellige lande i musikken, men det var lige den her, jeg havde valgt at tage med.
1: Og tak for den. Og du afslører jo, Cecilie Ibo Prinslav, din mørke fortid på B8 Jazz,
0: ja,
1: at du er altså et jazzhoved, men ja, du er også et rigtig operahoved.
0: Ja.
1: Som vi var inde på før, så præsenterer du operaaften i radioen, og det er mit indtryk, og jeg sidder lige over for dig, så jeg synes, jeg har et godt overblik over din kalender. Det er mit indtryk, at du oplever snart sagt alt opera, hvad du overhovedet kan komme i nærheden af. Kan du genkende det?
0: Jamen altså, det vil jeg faktisk sige, det er meget, meget få ting, jeg ikke tegner og ser.
1: Ja. Så jeg har et spørgsmål, som er, fordi det betyder også, at du kender utrolig mange operaer. Kan du huske, hvornår du sidst har sat dig til rette i de bløde sæder, kigget op og så ikke vidst, hvilken verden du skulle ind i? Simpelthen ikke kendt det værk, der ventede?
0: Det er noget tid siden. Jeg kan sige så meget, hvornår jeg skal det næste gang.
1: Ja.
0: Det skal jeg om få uger, når jeg skal ind og se Sejer hos Innocence.
1: Ja.
0: Som jeg aldrig har oplevet før.
1: Nej.
0: Men hvornår det skete sidste gang? Det må faktisk have været næsen.
1: Ja,
0: ja.
1: Shostakovich opera næsen.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja. Men det er jo så et oplæg til mit næste spørgsmål, som er, hvad kan du, og det er også umuligt at svare på, bare roligt, men hvad kan du bedst lide? Kan du bedst lide at sætte dig ned og ikke have nogen idé om, hvad der skal ske, eller at sidde og være sådan et, yes, kom med det, jeg ved, hvad der skal ske.
0: Jeg vil sige, indtil jeg var inde og se næsen, der ville jeg altid foretræk at se noget, jeg kendte,
1: ja,
0: så jeg selv kunne forstå mellemregningerne.
1: Ja.
0: Men da jeg var inde til næsen, det var et kreativt hold fra Barcelona, der havde lavet den iscenesættelse. Og den var fra første øjeblik på en måde, hvor jeg tænkte, jeg kan aldrig se næsen, uden at det må være i det her univers. Jeg var fuldstændig med. Men normalt vil jeg sige, jeg kan godt lide at tage ind og se de operaer, jeg har set tusindvis af gange, og så virkelig se de mikrosmå forskelle. Mm. Det elsker jeg.
1: Jeg forstår. Nå, men så kan du kan have det godt de næste 3 minutter og 54 sekunder, fordi jeg har taget en af de operaer med, som jeg ved, du kender utrolig godt. Det er Mozarts opera Tryllefløjten.
0: Ja.
1: Til gengæld er det en ældre optagelse, som jeg ikke kendte, hvor at det er Dietrich Fischer-Dieskau, som er Papageno, og synger om, at han drømmer sig hen til den nye verden, som han er fuldstændig overbevist om, venter ham, når han bare lige har fået sig en lille pige eller en lille kone.

0: Carl Böhm og Berliner Philharmonikerne og Dietrich Fischer-Dieskau var Papageno i Mozarts Tryllefløjten.
1: Den kunne jeg lide.
0: Det er jeg glad for.
1: Det kunne jeg godt.
0: Du har hørt mange.
1: Det har jeg. Den kunne jeg godt lide. Benedikte, vil du være med til at prøve noget virkelig syret?
0: Nej.
1: Ja. Nå, så, så kan du bare sætte musikken på.
0: Ja. Ej, det vil jeg gerne.
1: Jeg har to meget syrede ting med til dig i dag, og nu skal vi kaste os ud i den ene.
0: Ja.
1: Det er et tankeeksperiment.
0: Ja.
1: I dag, hvor det handler om nye verdener,
0: ja,
1: så kom jeg til at tænke på, jeg har jo en fortid på filosofistudiet.
0: Ja, du har mange dystre fortider.
1: Ja, og nu skal jeg prøve at introducere dig til noget af det mest syrede, jeg nogensinde har oplevet der, men som jeg tror, du ville synes var rigtig sjovt. Fordi en ting er nye verdener,
0: mm-hmm,
1: en anden ting, det er mulige verdener.
0: Mm-hmm.
1: Og det er en stor ting på filosofi. Det var det især i 70'erne og 80'erne, hvor man interesserede sig meget for sprogfilosofi og logisk realisme og det ene og det andet.
0: Mm-hmm.
1: Der havde man store problemer med de sætninger, som handlede om muligheder eller nødvendigheder eller kontrafaktiskheder. Sige, hvis jeg havde gjort sådan der, så var mit liv måske blevet sådan her.
0: Ja.
1: Fordi hvordan kan de være sande? Og hvordan eksisterer sådan nogle sætninger i verden og nødvendighed og mulighed? Og det bøvlede man virkelig meget med.
0: Og filosofer i en særlig
1: art. Ja, vi gør livet så indviklet
0: helt
1: for os selv.
0: Helt vildt, ja, altså.
1: Men så opstod noget af det mest indviklede, som er noget, der hedder, og jeg gør det helt kort det her, fordi så kommer vi hen til noget, jeg tror, du forstår.
0: Og på et ligestal, hvor jeg kan være med.
1: Yes, modalrealisme. Og der sagde man simpelthen i 80'erne,
0: ja,
1: vi kan løse det her problem, hvis vi begynder at introducere mulige verdener.
0: Okay.
1: Så hver gang, at du siger noget andet kunne være sket, så er der en virkelig verden, logisk virkelig verden, hvor det skete. Og den tankeleg, den blev faktisk taget op i filmen Everything, Everywhere, All at Once, hvis, yeah, du kender den.
0: Jeg har set den, ja, ja, ja. Og jeg har faktisk beskrevet, hvis der sidder meget trofaste forenlyttere derude, så har jeg bare helt kort citeret den, fordi at vores kollega spillede et stykke musik, som lød, som jeg oplevede den film.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke rigtig huske,
1: hvad den hedder. Nej, nej, nej. Det betyder ikke så meget. Det kan bare være, der er nogen, der kender den. Mm. Det er jo også en absurd film, fordi det er en absurd tanke,
0: ja,
1: at der findes uendelige universer, hvor alt kunne være sket.
0: Ja.
1: Men i Texas, der sad der en studerende og tænkte, hvis der findes mulige verdener, så findes der også mulige kærester.
0: Ja.
1: Og det er sjovt, vi lige har hørt Papageno synge om sin drømme om sine kærester, ikke? Fordi det er han ikke den første, der har gjort. Og derfor så giver jeg dig lige et stykke papir,
0: ja,
1: og en blyant nu.
0: Yes.
1: For det, den studerende her sagde, og udgav faktisk i 2008 i et meget anerkendt filosofiskrift, det er, jamen altså, hvis vi siger, at alle mulige verdener er virkelige, så findes der også en mulig verden, hvor min perfekte kæreste findes.
0: Ja.
1: Og det er jo fint, men hvordan kommunikerer jeg med den her perfekte kæreste?
0: Ja.
1: Vi kan starte med, Benedikte, du kaster en tråd ud til din perfekte kæreste. Hvad vil det første, du vil skrive i et brev eller en mail være til den perfekte kæreste?
0: Til rette vedkommende.
1: Til rette vedkommende.
0: Mm.
1: Det er det første,
0: vi skriver. Jeg ned?
1: Ja.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Nu bliver det rigtig syret, fordi nu sker der simpelthen det, at der findes en verden, hvor den perfekte kæreste svarer dig.
0: Ja.
1: Og det der er, det er, at der findes uendelige verdener. Så du kan bare vælge det svar, du godt kunne tænke dig fra den perfekte kæreste. Så du kan skrive på den næste sætning, hvad svarer den perfekte kæreste dig?
0: Oh.
1: Til din henvendelse, til den rette vedkommende.
0: Den perfekte kæreste skriver, endelig skrev du.
1: Endelig skrev du.
0: Ja.
1: Og sådan fremdeles kører det altså. Tankegangen er, jamen, hvis alle mulige verdener er virkelige,
0: ja,
1: så vil der findes en verden, hvor jeg skrev den første linje til en perfekt kæreste, og den perfekte kæreste svarede.
0: Ja.
1: Tak fordi du endelig skrev.
0: Ja.
1: Skriver jeg den næste sætning, så findes der også en verden, hvor at det bliver svaret på.
0: Ja.
1: Og på den måde, så har man skabt et univers af mulige kærester. Og hvis man selv vil gå ind og læse om det her, så kan, ja, man finde tidsskriftet, fordi der går han også ned i, hvordan slår man op med den perfekte kæreste.
0: Åh, oh ja, svært.
1: Når man finder,
0: ja,
1: i den verden, jeg lever i lige nu, og ikke ud i de mulige verdener. Men Benedikt, det var bare for at sige til dig, at nogle gange så er filosofi ikke altid sådan de store eksistentielle tanker. Der har også siddet filosofer derude og tænkt på den nye verden,
0: ja,
1: den mulige verden, den perfekte verden, hvor der sad bare et eller andet og drømte om, at du endelig skrev til rette vedkommende.
0: Ja. Det er en smuk og ensom og sådan en lille smule creepy tanke.
1: Ja. Jeg har fundet et stykke musik hos en, som også i den grad lever, ja, både i breve, men også i tanken om, at måske at være næsten for følsom til at være i den her verden. Ja. Det er fra Mads Næs Værter, og det er med den bedste sanger, jeg kender lige for tiden, Pen Pati.
0: Ja. Yeah.

0: er det bedste eksempel på, at man ikke altid skal være bange for de nye verdener.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Ja, ja. På den måde er han også velvalgt. Det her er for en. Jeg hedder Benedikte Granvig. Du er vores medvært i aften, Cecilie Eborg-Prinslov.
1: Ja.
0: Og vi kigger frem mod en NP2-koncert, hvor der er blandt andet Dvoraks 9. symfoni på programmet, som han skrev efter, at han selv var rykket til den nye verden, som var Amerika. Og jeg har gået og tænkt over det her med at skrive musik inspireret af ideen om en ny verden, og hvilke lyde, som giver den her følelse af, sådan, at man rykker til noget ukendt.
1: Ja.
0: Og så ringede jeg til en af de musikere, jeg kender, som har adgang til flest forskellige lyde. Han er slagtøjsspiller i DR Symfoniorkestret, Jakob Weber, fordi jeg gerne ville spørge ham, hvilket instrument han kommer til at tænke på, som giver ham den her følelse af at træde ind i en ny verden.
1: Mm.
0: Vil du vide med, hvad han siger? Tror ikke, du kommer til at gætte det?
1: Gummistøvler?
0: Godt bud. Han svarede i hvert fald ikke det, jeg ville have gættet på.
2: Ja, altså der er jo faktisk mange muligheder, når man spiller slagtøj, og der var rigtig mange, der er rigtig mange slagtøjsinstrumenter, som er gode til at åbne nye verdener op, synes jeg. Men det, jeg tænker på lige nu, når du spørger, det er faktisk ingen ringer end en champagneknaldet fra champagnegaloppen, fordi en janitsjar, som jo er det, jeg er, det er jo historisk set sådan en brutal type, der kom ridende og skræmte livet af fjenderne med sine larmende instrumenter, bækner og trommer og triangler og ballade og belejrede vin i 1683 og alt det her. Men som tiden er gået, så er vi jo blevet venner af folket, fristes jeg til at sige. Og særligt her, når man spiller på det her knald til især til nytårsaften, så i det sekund, man fyrer champagnekandlet af, altså så åbner der sig en verden af fest og ballade og smil på læben. Og selvom at champagnekandlet blev skrevet i 1845, det er altså virkelig et godt stykke gammel musik, så er det alligevel, springer det instant eller øjeblikkelig livsglæde. Og både til lytterne, kan man mærke, dem der er i salen, når man spiller koncerter, men også faktisk for en selv. Når man spiller det her knald, så bliver man grebet af ballade og fest, og meget langt væk fra at være en skræmmende og farlig anichar, men man føler sig mere, at man pludselig kommer ind i, og, hvad skal vi sige, aftens festlige indslag, eller noget af den dur. Så ja, så det er et af de her instrumenter, som åbner en ny portal, så at sige.
0: Er det ikke sjovt?
1: Jo, det var faktisk sjovt. Det havde jeg aldrig gættet.
0: Heller ikke mig. Jeg havde 1000 andre lyde, hvor jeg ville tænke, ja, det er det her, men kan du følge ham?
1: Ja, og for mig at se, så er lyden af en champagnebrop, det er jo også det nye år, og ja, jamen det kan jeg faktisk godt. Det er, han kommer til at tænke på hele den arv, han bærer videre, og den fremtid, han skal ind i, og det giver super god mening, faktisk.
0: Ja, det synes jeg også. Og så, vi skal selvfølgelig høre H.C. Lundbys champagnegalop, men jeg fandt faktisk en indspilning, som jeg synes lyder ny på en virkelig flippet måde, som vi lige kan snakke om, efter vi har hørt den. Men jeg kan sige så meget som, at det er Concerto Copenhagen, der spiller.

0: Ej, hvor sjovt.
1: Var det ikke sjovt?
0: Jo.
1: Jeg kan virkelig anbefale, at man går ind på Concerto Copenhagens hjemmeside og finder, det er fra en hel udgivelse med H.C. Lumbyes værker, som jeg tror simpelthen hedder Champagne. Fordi vi snakkede om, mens vi lyttede, Cecilie, det her med, at når man kommer fra en anden stemning, så kan man jo godt høre, at det er en anden stemning, det her er i.
0: Mm.
1: Og sådan er det jo, når man spiller på gamle instrumenter, så er kammertonen ikke 440 hertz. Den er lidt lavere. Og der er altså inde på Concerto Copenhagens hjemmeside, så har de lavet små videoer med blandt andet Jacob Weber, som fortæller om det ikke helt lille arbejde, det er at finde slagtøjsinstrumenter, som spiller i den samme stemning som de her gamle instrumenter.
0: Gud.
1: Er det ikke sjovt?
0: Nej, det er sjovt.
1: Det er ret sjovt. Altså, jeg kan så godt lide ideen om det her med, at nogle gange så er det, der lyder nyt for os, når det lykkes at få det til at lyde gammelt, hvis det giver mening.
0: Ja.
1: Og det store arbejde, der kan være i at få det nye gamle frem. Så ja. Der vil jeg gerne sende folk ind.
0: Ej, det var en god anbefaling. Nu har jeg et spørgsmål til dig.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar på en quiz?
1: Handler den om modal, virkelighed, filosofi?
0: Nu skal du til eksamen i det, jeg lige har fortalt.
1: Nej,
0: det skal du ikke. Nej, det passer ikke. Nej,
1: jeg er klar.
0: Jeg tror, du skal noget, du er meget bedre til end modal realisme. Hvem ved I øvrigt noget om det? Du skal gætte en ny verden. Jeg har tre nye verdener med til dig.
1: Ja.
0: Og jeg tror godt, du kan gætte dem.
1: Okay.
0: Men,
1: du siger det for tidligt.
0: Men lad os prøve en gang. Og hvis man har hørt godt efter i løbet af udsendelsen, så tror jeg, man har en god hånd i forhold til mit første. Den første nye verden, som vi skal gætte, den blev komponeret i 1893. Den er komponeret af en komponist herfra, men på det tidspunkt bosiddende i New York. Og når jeg siger herfra, så er det altså sådan fra vores kontinent.
1: Okay.
0: Ja. Skrevet i New York.
1: Ja.
0: Uopførelse i Carnegie Hall i New York.
1: Ja.
0: Det er vedkommendes symfoni nummer 9, men det er ikke det, den hedder. Og så kan jeg sige så meget, at den her komponist, hvis man fordansker komponistens navn en smule, så rimer det på smuksak.
1: Er det den komponist, som vi skal høre i aftenens torsdagskoncert? Antonin Dvořák.
0: Smuksakken?
1: Dvořáken.
0: Smuksak, Dvořák. Du har fuldstændig ret.
1: Ej.
0: Det var den første nye verden.
1: Ja, tak.
0: Så skal vi 100 år længere frem.
1: Åh.
0: Ja. Vi skal til 1992.
1: Ja.
0: Vi skal til filmmusikken.
1: Oh.
0: Det er musik skrevet af Alan Menken.
1: Det er Aladdin. Ej, undskyld.
0: Det er Aladdin.
1: Jeg vil gerne høre ledtråden af alligevel.
0: Det vil sige.
1: Ja.
0: Du har fuldstændig ret, Benedikt. Jeg har heldigvis en sidste.
1: Men jeg vil gerne høre ledtrådene.
0: Det, der nemlig synes jeg er så fedt ved musikken til Aladdin, det er, at den har jo det her store hit, A Whole New World.
1: Yeah.
0: Det er den nye verden. De flyver ud og ser den nye verden. For alle os, der er født nogenlunde sådan plus minus nogle år på omkring 92, eller har haft børn i den periode, så tror jeg, de første 2 sekunder af det stykke musik, der åbner verden sig inde i ens hoved. Og jeg har faktisk lige klippet dem ud. Det er bare en akkord, men prøv at høre en gang.
1: 100%.
0: Så ved man.
1: Så er man der bare.
0: Nu skal vi ud og flyve.
1: Og jeg har jo, det var derfor, den sad så yderligt på mig. Det er fordi, hver gang der er nogen, der siger et helt nyt, så er jeg allerede i Aladdins verden.
0: Ja, og det er sjovt. På dansk hedder den jo Et Helt Nyt Liv.
1: Ja.
0: Men den originale titel er jo A Whole New World.
1: Ja.
0: Det er faktisk lidt sjovt, man har valgt at oversætte. Men det er måske, fordi verden er ikke
1: en
0: så fed.
1: En helt ny verden.
0: Ja.
1: Kan ikke sammen.
0: Det er ligesom, når Ariel synger om gå på de her ben.
1: Ja, ja. Ikke det samme.
0: Nej, det er ikke det samme. Den sidste nye verden, vi skal til.
1: Ja.
0: Du har fået alle rigtige indtil videre.
1: Yes.
0: Der skal vi jo over mere i en tematisk ny verden, en eksistentiel ny verden.
1: Åh nej.
0: Komponisten, det er Dvořák igen.
1: Ja.
0: Nu er vi i operaens verden.
1: Ja.
0: Den her hovedperson, som operaen også har navn efter, drømmer om en ny verden. Drømmer om en verden, som er helt, helt anderledes. Og hvor man for eksempel har ben.
1: Er det Rusalka?
0: Det er det nemlig.
1: Ej, det var dejligt at have en havfrue inden for rækkevidde.
0: Ja, det fik mig til at tænke på. Det var bare en lille quiz. Men sjovt nok, at Dvořák dukker op hele 2 af gangene.
1: Ja.
0: Han er måske faktisk lige præcis en komponist, der har været ret optaget af nye verdener.
1: Det tror jeg godt, man kunne i hvert fald sådan her sådan torsdag aften lommefilosofere lidt. Fordi altså, nogle gange så slår det mig tanken om at tage fra Tjekkiet, eller hvad det nu hed, dengang Dvořák var der. Og så simpelthen sejle og sejle og sejle til et sted, man altså som er så langt væk på det her tidspunkt, og tage afsted til Amerika.
0: Ja.
1: Det er jo en sindssyg ting at gøre.
0: Ja, det er det.
1: Jeg tror ikke, han har været bange for det nye.
0: Nej, men det er, de der komponister, det skal man ikke kæmpe sig af. De har altså rejst ud i verden på en tid, hvor det ikke var noget, man bare lige gjorde.
1: Ja.
0: Tillykke, Benedikte. Du kunne gætte alle tre verdener, og jeg har simpelthen festlig musik klar. For quizzen, den vandt du.
1: Wow.

0: Man forstår dem.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja!
1: Sådan havde jeg også sagt, hvis Steven Isserlis sad der og spillede for mig.
0: Haydns cellokoncert nummer 1.
1: Ja. Hvad siger du?
0: Hold nu fast.
1: Med det norske kammerorkester også.
0: Ja.
1: Det må man heller ikke glemme. Ved du hvad, jeg tror, Benedikte?
0: Uh-huh.
1: Jeg tror nogle gange, jeg elsker faktisk den her indspilning særligt for den her applaus.
0: Ja.
1: Nogle gange, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at når vi føler behov for at råbe bravo og klap så højt, som vi gør, så er det også fordi, vi føler en stor taknemmelighed for, i dag hvor vi snakker om nye verdener, at nogen har spillet på en måde. Og det er jo ikke altid, fordi de spiller alle toner rigtigt, eller spiller særlig kraftigt. Nogle gange opstår der bare et rum, hvor musik og musikere og publikum spiller sammen.
0: Ja.
1: Og det kan man føle en utrolig stor taknemmelighed overfor.
0: Ja.
1: Og det tror jeg nogle gange er det, der kommer ud af munden på en,
0: ja,
1: når det så stopper. Altså, et tusind tak, fordi jeg måtte være i denne her Haydn-verden.
0: Jeg forstår lige, hvad du mener. Fordi da vi lyttede, så stod jeg og tænkte over, at der er nogle værker, nogle musikere, og især jo bare nogle indspilninger, hvor jeg i højere grad end andre får tanken, kunne jeg spille det her?
1: Mm.
0: Og ikke som i, at det kunne jeg i 7 millioner år aldrig nogensinde, men man føler sig så tæt på det, de gør. Mm. Og det er lidt det samme, ikke?
1: Ja.
0: Tak, fordi du tog mig ind her. Og ja. Tak, fordi det var dig, der gjorde det, og ja, ikke mig.
1: Benedikte, jeg har været nervøs hele dagen over det, vi skal til nu.
0: Ja.
1: Ja, for nu skal jeg kaste mig ud i noget, som jeg ikke har prøvet før, og så har jeg alligevel prøvet det rigtig mange gange før.
0: Skal du spille Haydns cellokoncert for mig?
1: Det vil jeg nu. Mm. Altså, når jeg ikke sidder og sender hej P2 og operaaften og så videre, så arbejder jeg i det, der hedder Ro på.
0: Ja.
1: Redaktionen, som jo er sådan et univers, vi har lavet her på P2, hvor man kan få hjælp til at falde i søvn, eller læne sig ind i en guided meditation.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har igennem de sidste snart 2 år haft rigtig mange kendte mennesker inde, der har guided meditationer, og hver gang blevet totalt overrasket over, dels hvor modige de er i at guide en meditation, men faktisk også, hvor fedt det er at meditere.
0: Ja.
1: Har du mediteret nogensinde?
0: Jeg tror, jeg har prøvet og fejlet.
1: Ja. Okay.
0: Ja.
1: Men nu skal du få muligheden igen, fordi jeg har skrevet en guided meditation.
0: Ej, hvor er du modig.
1: Og det har jeg gjort, fordi jeg pludselig kom til at tænke på, vi deler det her medie, det her tidspunkt, sammen med en masse mennesker, som sidder derhjemme og lytter med. Mm. Og vi kan ikke se hinanden. Vi kan ikke røre ved hinanden, men i fantasien, så kan vi måske prøve at lave en verden sammen. I lige de her 5 minutter, som den her meditation den varer, nyde, at radiomediet det er noget, hvis man lytter på det live i hvert fald, som vi deler med enormt mange andre stuer. Og det er jo også en form for ny verden. Det er den, vi selv bestemmer over. Den, som der ikke er noget megatech eller magtfuldstændige mennesker, eller hvad ved jeg, der kan trænge ind i fantasien, som Sebastian Hodja fra Pjortinger. Den er vores egen.
0: Den er vores egen.
1: Den er vores egen. Og det skal den have. Det skal den have lov til at være nu. Og derfor så har jeg simpelthen skrevet en guided meditation, som er til dig, Benedikte, og den er til alle jer, som lytter med derude. Og jeg har ikke prøvet at guide en meditation, før jeg har optaget rigtig mange.
0: Mm.
1: Så nu tror jeg måske godt, jeg kan. Mm. Musikken, den er fra Mads Nis Thais. Det er Jojo Ma, som er solist. Det er noget af det smukkeste musik, jeg overhovedet kender. Den hedder Meditation.
0: Det er oplagt.
1: Så det er oplagt.
0: Ja.
1: Og så vil jeg simpelthen prøve at guide en meditation, som jeg selv har skrevet.
0: Ej.
1: Og jeg vil opfordre alle jer, der lytter med, til at være med nu. Jeg skal nok fortælle, hvad vi skal gøre. Så hvis du vil lade min mikrofon være åben, og så sætte musikken i gang, så ser vi, hvad der sker. Velkommen i en verden, som ikke findes. Den nye verden, som vi om lidt skal lave sammen. Du lytter til din radio lige nu, og det samme gør tusindvis af andre mennesker. Og hvis vi gør det her sammen, så har vi om lidt en fantasiverden med hinanden, som kun er vores, og som er uendelig meningsfuld. Jeg er din guide, men din fantasi, den er fri. Og lige nu, så skal du ikke gøre andet end at lytte på min stemme. Men vi begynder med en lille vejrtrækning. Prøv at trække vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Og ind gennem næsen igen. og ud af munden. Og prøv nu med dit åndedræt at se, om du kan lade denne verden og denne her hverdag drive en lille smule i baggrunden. Og hvis du har mod på det, så luk dine øjne nu og registrer det sorte lærred, som befinder sig der på indersiden af dine øjne. Prøv en gang at lukke øjnene. Forestil dig nu, at du står ved en kyst. Og mærk sandet under dine fødder og vinden, der stryger dig om kinden. Det vand, du kigger på, det er stille. Men nu begynder det at bruse, og op ad havet, der rejser sig en klippe. Højt op. Helt bar er den. Helt nøgen. Der er ingen mennesker på den. Ingen dyr. Ikke noget liv. Endnu. Og tag så lige et øjeblik og se klippen foran dig. Hvordan ser den ud? Er den stor? Er den lille? Har den bakker, eller er den flad på toppen? Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det her, det er din klippe. Du og alle andre, der lytter med, ser en klippe for sig lige nu. Prøv at nyd det. At lige nu, der er der hundredvis af mennesker, som bruger fantasien til at kigge på en klippe. Og forestil dig nu, mens du kigger på klippen, at du får et lille træ til at vokse op. Bare det allerførste træ, der falder sig ind. Og så prøv at kigge på det træ. Er det et stort træ? Et lille træ? Har det blade? Eller nøgne grene? Prøv at kigge på det en gang. Det her, det er dit træ. Nu går du hen på øen, hen over vandet, det kan du sagtens. Så går du hen på klippen og stiller dig foran dit træ. Det her, det er dit træ. Dit fantasitræ på din fantasiklippe, som du deler med mange andre mennesker. Og nu kan du se lige der, hvor dine fødder de er, så begynder der at vokse blomster frem. Prøv at kigge ned på dem. De her blomster, dem har du lavet. Måske er de vilde, eller måske står de i et fint ordnet bed, som du nu er trådt lige op oveni. Det her, det er dine blomster, og det er dit træ. Og hvis du prøver at puste en gang lige ud i luften, så kan det endda være, at du kan få bladene til at bevæge sig en lille smule. Prøv at lægge mærke til, hvordan øen begynder at føles mere levende. For du er ikke alene her. Du er på en klippe sammen med en masse andre fantasier, der bor her. Og nu gør du noget modigt. Du begynder at gå rundt på klippen. Ikke langt væk, men du tager lige et par skridt fremad. Og nu ser du måske, at der står et andet træ og nogle andre blomster, som en anden har plantet her. Prøv at mærk glæden ved, at hvis du kigger dig rundt omkring, så begynder du pludselig at se træer og blomster, som ikke er dine, men som er nogle andre, og som har været med til at gøre denne her klippe grøn og levende. Og det sker lige nu, i det her øjeblik foran din radio, at I skaber en klippe sammen, som er fuld af liv. Prøv at lade farverne brede sig, imens du kigger rundt og tager imod det, som andre folks fantasi giver dig. Hvis du får lyst til at sætte et lille dyr frit, så kan du også gøre det. Det kan være en kanin eller en lille ko. De må gerne gå rundt her på den her klippe også. Og så tag et øjeblik og prøv at nyde det hele. Det her, det startede som ingenting. En tom klippe, og nu er det et andet sted. Skabt af din fantasi sammen med andre. Og den tanke, den kan du tage med dig resten af aftenen. At du kan skabe meget mere, end du tror. Især sammen med andre. Der er 30 sekunder tilbage af det her stykke musik, og dem skal du få lov til at bruge i din nye verden. Og når du er klar, så kan du åbne øjnene og vende tilbage til denne her verden.

0: Var det ikke sjovt?
1: Jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet noget lignende. Du bevidnede, at jeg åbner mine øjne for første gang nu. Det er meget...
0: Tak for den. Var det ikke hyggeligt at være i et univers sammen med alle mulige andre?
1: Jo,
0: ja.
1: Og det var meget mystisk og faktisk godt kunne mærke det.
0: Ja, og det er faktisk det, jeg selv har kunne mærke, når jeg kunne lytte på andres meditationer, at man kan faktisk komme ind i en helt anden verden, når man mediterer, som kan komme virkelig bag på en selv.
1: Det her var meget mystisk, også fordi jeg sidder også ved knapperne, men jeg var også et andet sted. Tak for den, Cecilie.
0: Det var så lidt.
1: Du har taget noget Ravel med, som jeg lige synes, vi skal høre nu.

0: Musik af Ravel her. Vand, der leger.
1: Mm.
0: Ej, det er så god musik, synes jeg.
1: Ja, det var dejligt at lige lande lidt blødere efter den her meditation, at det ikke bliver alt for træt-agtigt. Jeg er stadig en lille smule ude på min klippe, sammen med alle de andre, kan jeg mærke.
0: Jamen, den bor hos dig.
1: Ja.
0: Rent-free, man siger.
1: Lige præcis, som de unge mennesker siger.
0: Hvem betaler ikke husleje for at bo inde i dit hoved?
1: Det gør den altså ikke. Vi er ved at nå til det sidste værk, vi når i aften i foyeren, hvor vi har talt altså rundt omkring nye verdener.
0: Ja.
1: Vidt omkring er vi nået.
0: Ja.
1: Og jeg slutter måske et lidt indskrænket sted, men det var bare en anden tanke, der kom op i mig. Fordi, Cecilie, du er sanger, du er korsanger. Hvordan lærer I nye værker? Altså sådan, hvordan sidder du med noget ukendt selv, som du skal lære, før du ved, hvordan det lyder, er mit spørgsmål. Er det en situation, du kender?
0: Ja, altså nu er jeg jo ikke professionel korsanger overhovedet, lad det være sagt.
1: Mm-hmm.
0: Men alt den stund, jeg ikke er det, sidder jeg ofte med ting, jeg synes er udfordrende.
1: Ja.
0: Og i starten, så er det jo altid meget sådan, bam, da, da, da, da, bam. Åh, den rap jeg ved siden af. Og jeg er med igen. Åh, der kom en flyder, den kan jeg synge med på.
1: Ja.
0: Og så er det jo som om, at man pludselig begynder at forstå, ah, der er en melodilinje her, der starter her og lander her. Mm-hmm. Og lige så stille, så er det jo, at tingene begynder. Og så altså, har jeg altid været typen, der godt kan lide at lære tingene udenad.
1: Ja.
0: Jeg laver simpelthen færre fejl, faktisk, hvis jeg kan det udenad.
1: Ja. Så bor det i dig på en anden måde.
0: Ja.
1: Ja. Jeg forstår. Jeg kom til at tænke på det her. Grunden til at spørge dig er, at jeg er amatør violinist. Og der har vi jo det vidunderlige fænomen, som hedder, at vi kan godt finde på at spille kammermusik, og selvom vi ikke er professionelle. Og kammermusik kendetegner sig jo ved, at man har et lille bit ensemble, hvor man har hver sin stemme. Så man sidder og læser noder, og måske kender man det, man spiller, altså det er fint nok, men måske gør man ikke. Og jeg har tænkt hele dagen på, da jeg en sommer skulle spille en strygkvartet af Mozart. Og det, som er dejligt ved at spille strygkvartetter af Mozart og Haydn, er jo, at de har ligesom et musikalsk sprog, hvor man tænker, det kender jeg. Altså, det kan godt være, at jeg ikke kan spille det. Det kan godt være, at det ikke lyder godt, men jeg forstår grundlæggende, hvad det er, der skal ske. Så nu vil jeg bare lige spille dig og lytterne starten af den kvartet, vi spillede.

0: Det var bare det.
1: Det lyder dejligt.
0: Ja, men kan du forestille dig at sidde og være og skulle spille det her og ikke kende den? Og bare vide, vi skal spille Mozart strykvartet nummer 19, og den lyder sådan her?
1: Ja, ja. Jeg vil også tænke, am I right?
0: Ja, det tænkte jeg enormt meget. Og først bagefter fandt jeg, da jeg fortalte folk om, at vi havde spillet den her, det tog godt nok noget tid, før vi forstod, hvad det var, der skulle ske. Så var de sådan lidt, nå, jamen, det er jo dissonanskvartetten. Mm. Og så var jeg sådan lidt, nå, det var derfor. Det var, altså jeg har sjældent følt mig på så tynd is, og på vej ud i så ukendt nyt land,
1: ja,
0: som da jeg skulle spille den her.
1: Jamen, der er jo ikke nogen mere sådan, jamen jeg ved nærmest ikke, hvad det rigtige ord er for det, altså end når du holder den tone, du med al overbevisning fornemmer, det er den her, det er her, jeg bor. Men det lyder godt nok lidt spøjst lige nu, og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er mig, der er helt taget den forkerte vej ud af rundkørslen her, eller om det her, det er sådan, det skal lyde, fordi...
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kan foreslå, måske fremover, så kan man være sådan, det var fordi, det var dissonansbremsrekviem, vi sang.
1: Ja.
0: Det var derfor.
1: Det var den, hvor alterne, de sang simpelthen noget andet.
0: Ja. Præcis. Jeg synes, vi skal høre første sats af Mozarts dissonanskvartet, af en kvartet, som ikke spiller den for første gang. Det er Eben-kvartetten.

0: En bid af første sats fra Mozarts strygkvartet nummer 19, dissonanskvartetten, og det var Eben-kvartetten, der spillede. Og med det, så spiller de også ud af forhen for i aften.
1: Ja.
0: Men Cecilie Ibor Prinslaug, tak for besøget.
1: Jeg vil sige, Benedikt, det er noget, jeg tager med fra den her udsendelse, det er, jeg tror, vi begge to har haft sådan lidt ny verden. Det er uhyggeligt. Ja. Men jeg synes faktisk, vi har fået masseret det emne rigtig godt på en måde, hvor det er også spændende. Og uanset hvad, så er det noget, vi går i armkrog ind i.
0: Det er en aftale. Velvidende, at i den her nye verden, der er der sammen med os tenoren Pennepati, og så kan vi alt.
1: Der er klassisk musik. Før den verden, vi levede i, der kommer også til at være klassisk musik bagefter, og det er der også en tryghed i.
0: Det er der i den grad. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg er tilbage igen på næste torsdag med Foyeren. Nu skal vi til P2-koncert. Tak fordi du lyttede med.
2: P2-koncerten.

Klingende myter og mystiske klangverdener. En musikalsk rejse fra den græske antik til den nye verden. Sådan har Wiens symfoniorkester, som vi altså skal høre i aften, beskrevet det her program, og det rammer virkelig godt plet. Med meget forskellige udtryksmidler finder aftens tre komponister ind til hver deres særlige måde at fortælle historien på. Altså den med stort H. Menneskets grundfortælling, myten. Jeg hedder Charlotte Nordholt, og jeg kan godt love dig, kære lytter, at vi kommer vidunderligt langt omkring i dagens P2-koncert. Først i fantastisk sfærisk musik af finske Kaija Saariaho, hvor hun inviterer os til i vinternatten at kigge ud i det uendelige og næsten blive opløst af universets lethed. Derefter et værk af Lili Boulanger, det er det, vi kan høre i baggrunden, med en rejse ind i den græske mytologi, ned i underverdenen og ind i mødet med den dramatiske, altopslugende, livsdefinerende lidenskab. Og til sidst i koncerten er det den håbefulde længsel, der fortæller sin historie i Antonin Dvoraks 9. symfoni fra den nye verden. Der er et af værkerne, som skiller sig særligt ud i sin fortælling på alle planer. Og det er det her, som vi hører her, som Lili Boulanger skrev. Det hedder Faust og Helene. Det er en kantate, man kan lige så vel betragte som en mini-opera. Handlingen, den får du, når vi når til værket i koncerten. Det vil altså sige efter Saariahos værk. Måske du har hørt fortællingen om Lili Boulanger et utal af gange. Den har da også alt det rigtige stof i sig til at være en ægte kunstnerfortælling. Og den kommer altså igen nu. Hun og storesøsteren Nadia Boulanger var begge super talentfulde unge komponister, som voksede op støttet af deres ligeledes kompositions- og sangudøvende forældre. Komponisten Gabriel Fauré var en ven af familien, og han opdagede, da Lili var bare 2 år gammel, at hun havde perfekt gehør og en musikalitet, der rakte langt ud over hendes meget unge alder. Men Lili Boulanger var igennem hele sin barndom og resten af livet ret svagelig, og hun lå ofte alvorligt syg. Og selvom hendes talent var indlysende, ja, så havde hun ikke altid kræfterne eller helbredet til at komponere så meget, som hun drømte om. Og så døde hun jo tragisk nok allerede som 24-årig. De to pigers far, Ernest Boulanger, havde vundet den store kompositionspris Prix de Rome, da han var 20 år gammel. Lilis storsøster Nadia havde gjort forsøget i flere omgange, men var ikke lykkedes med at vinde prisen. Det var en pris, hvor en jury ville udstikke kriterier for kompositionerne til første runde, og hvis man klarede sig igennem den, ja, så skulle finaleværket komponeres i løbet af 4 uger, hvor man opholdt sig i en villa uden adgang til et klaver eller andre instrumenter. Man skulle simpelthen bare kunne det i hovedet. Da Lili Boulanger var blevet 18 år gammel, sendte hun første gang et værk ind. Hun kom rent faktisk i finalen, men hendes dårlige helbred spændte ben for hende, og hun kunne ikke finde kræfter til at komponere et finaleværk. 1 år senere prøvede hun igen, kom igen i finalen, og denne gang klarede hun finaleudfordringen og vandt. Stort og overbevisende med det værk, som vi skal høre her i aften. Det hedder Faust et Helene, Faust og Helene, og det er et værk, der i sin musik er fortællende, billedskabende, enormt velklingende og virkelig dramatisk. Det klinger af både Fauré og Debussy, men har også det storladende fra Richard Wagner. Men når de så er nævnt, er det vigtigste at sige, at det er et værk i helt egen ret. Det lyder ikke som noget andet, og det er vildt overbevisende. Det nærmest lyser, ja, stråler af talent. Orkestreringen er sikker. De dramatiske højdepunkter velplaceret. Det er både lyst og smukt, og som handling kræver det, også uhyggeligt til tider, og især er det meget dramatisk. Så fra mig til dig kan jeg roligt sige, du kan godt glæde dig til den her sjældne opførelse af Lili Boulangers vinderværk. Men inden da skal vi ud i vinternatten med Kaija Saariahos værk Gel d'hiver, vinterhimmel.
Det er musik, der folder sig ud med en eterisk skønhed, lysende, vægtløst, tidløst. Et fortryllet univers, bestående af musik, man så at sige ikke kan gribe fat om. Det er for fint, og holder sig hele tiden på fascinerende vis for svævende til at kunne fanges ind. Saria har boet mange år i Paris, og hun sagde selv, at når hun tænkte på sit hjemland, Finland, ja, så huskede hun det vidunderlige skift, der var i lyset der. Alt er tydeligt, og naturen skaber sig sin egen akustik. Vi skal høre Sarajevos værk, Ciel d'hiver, med Wiens Symfoniorkester og dirigenten Dalia Staszewska.

En finsk-sverisk vinterhimmel, Jeldiver, skrevet Kaija Saariaho, den netop finske komponist, som ellers boede mange år i Paris. Det var Wiens symfoniorkester, der blev dirigeret af Dalia Staszewska, som altså opførte det her meget fascinerende værk, som jeg personligt er helt vild med. De går videre med musik af Lili Boulanger. Det er det værk, som hun fik sin Prix de Rome for. Og det gjorde hun jo altså som 19-årig og som den allerførste kvinde nogensinde. Værket hedder Faust et Elend. Det kaldes en kantate, men man kan også med rette kalde det en mini-opera. Nu gennemgår jeg lige handlingen, hvis man da overhovedet kan kalde det det, når vi har med myternes vildsomme veje at gøre, som her. Og jeg gør det lidt hurtigt, for vi er jo egentlig lige kommet i gang med koncerten her, og skal jo også videre i programmet helt bogstaveligt. Der er tre karakterer, Faust, Mephistolas og den skønne Helene af Troja. Faust bliver af dæmonen Mephistolas tilbudt at få bare et enkelt glimt af den skønne Helene, og Faust kan ikke modstå dette tilbud, som han ved vil skænke ham et øjeblik af sand lykke, også selvom det selvfølgelig kommer med en pris. Det vil nemlig koste Faust hans sjæl, den vil være tabt for evigt. Men drømmen om, hvad han kan opnå, er stærkest. Mens Faust sover, fremkalder ånderne Helene for ham i hans drømme, og efter på den måde at have set hende, må han nu kræve, at hun føres tilbage fra underverdenen gennem tid og aldre til de levendes rige, sådan at han kan komme til at møde hende i virkeligheden og dermed forstå, hvad sand skønhed er. Mephistolas er den, der får det til at ske. Helene bliver ført tilbage til de levendes rige, men mod sin vilje. For hun husker tydeligt, hvor mange, der døde hendes navn under den store trojanske krig, hvor meget blod, der blev udgydt, og hvor mange ofre hun og hendes skønhed krævede. Men Faust er optændt af sit eget begær, og han påtvinger Helene et kys. Og det fylder hende med en brændende lyst. En lyst, som gør det klart for hende, at nu er hun igen i live. Faust og Helene oplever en voldsom passion, men kun kort. For spøgelser af Hellas-krigere dukker op, de mistede livet for hende og vil have hende med tilbage til underverdenen. Og hvis ikke Faust slipper hende, bliver også han ført tilbage til underverdenen. Han kan selvfølgelig ikke slippe hende, men prins Paris' spøgelse viser sig nu. De to kæmper, og Faust bliver ramt af et glimt af prins Paris' sværd. Faust dør. Helene kommer tilbage til underverdenen, og Mephistolas, tja, han sidder nok og gnækker i sit eget onde hjørne. Det er altså den lige fremme handling i Lili Boulangers kantate. Og som man kan høre her, er der nok at tage fat på. Der er drama, stor kærlighed, undergang, figurer fra det hinsides, det onde, der lokker med noget endnu ondere, tvekamp, passion, tvivl og drømme. Alt sammen på bare 28 minutter. Sådan. Musikken klinger indimellem som Wagner, men også i glimt

der er Fauré og Debussy. Det er højromantisk og yderst dramatisk. Men især er det, den 19-årige Boulanger skrev på bare 4 uger, virkelig, virkelig godt. Og man må altså begræde, at vi ikke fik mere fra hendes hånd. Og dermed også glæde os ekstra over, at Wiens Symfoniorkester har sat værket her på programmet. Et værk, der i øvrigt kræver en tenor med en ret så stor sikkerhed i det høje register, for der kommer han op gentagne gange. Den tenor, der har fået den opgave, han hedder i aften Andrew Staples, og han synger altså rollen som Faust. Mephistolas varetages af baritonen Raphael Finkelos, og den skønne Helene i sin genopståede version bliver levende gjort af mezzosopranen Emily D'Angelo. Og så er det altså Wiens symfoniorkester, der spiller under ledelse af Dalia Staszewska. Rigtig god fornøjelse med Lili Boulangers værk Faust og Helene.

Du har hørt et helt særligt værk på mange, mange måder. Det blev skrevet af en 19-årig Lili Boulanger, og det værk var det, hun vandt som første kvinde nogensinde en Prix de Rome, altså den store franske pris, som blev givet til komponister, som skulle bestå en prøve i finalen, nemlig at skrive værket på 4 uger uden adgang til nogen form for instrumenter, heller ikke et klaver. Den her kantate, Faust og Helene, blev sunget af de 3 sangere, Emily D'Angelo, mezzosopran, Andrew Staples, tenor og Rafael Finkelos, bariton. Orkestret, der spillede til, det var Wiens symfoniorkester, og det hele blev dirigeret af Dalia Staszewska. Et værk, som jeg håber, at du nød at lytte til, det er ikke ofte opført, og jeg synes i den grad, at det har været vildt spændende at dykke ned i den her ukendte musik af en meget, meget talentfuld ung komponist. I det værk, vi lige har hørt, havde komponisten bag fundet sit stof i den græske antiks myte. Hun har ladet myten og dens enorme dramatiske kurve farve musikken, ladet den vise retningen for værket. I det næste værk, Dvoraks 9. symfoni fra den nye verden, har han også ladet fortællingerne inspirere ham. Den helt store forskel her er dog, at det var hverdagens historier, der var grundlaget. For Dvorak var på det tidspunkt, hvor han skrev den her symfoni, bosat i USA, den nye verden, og han elskede at være der. Han var vanvittigt inspireret af det, han opfattede som Amerikas grundtone, den amerikanske folkemusik og dermed landets musikalske kerne. Og det var jo alle de spirituals, der beskrev hverdagslivet, arbejdet i marken, troen og de relationer, som familier er bygget op af. Det var det jordnære, det almindelige, det ærlige. Derfra skrev Dvorak sin 9. symfoni i et netop jordnært musikalsk sprog, ærligt og enkelt, med en direkte henvendelse til den, der lytter. Så det er på ingen måde svært at forstå, hvorfor den bliver spillet så meget, som den gør, den her Dvoraks 9. symfoni fra den nye verden. Det er musik, der smiler til os i øjenhøjde og tager os med ind i et umiddelbart og inviterende univers. Her skal vi høre den med Wiens Symfoniorkester og Dalia Staszewska.

Fra den nye verden hedder den her symfoni. Og en ny verden, ja, det var det både for den komponist, der havde skrevet musikken, Antonin Dvorak, men også en ny verden i global forstand. Det var nemlig det Amerika, som Dvorak var kommet til et par år forinden, som inspirerede ham så enormt meget, at han skrev den her utroligt smittende symfoni, hans 9. Det var Wiens symfoniorkester, der sammen med dirigenten Dalia Staszewska spillede den her i den her koncert fra Bregenz Festivalen. Det var det sidste, de havde på programmet. Udover det har de også spillet musik af finske Kaija Saariaho og franske Lili Boulanger, hendes kantate Faust og Helene. Det var jo en kantate, som hun fik den fine Prix de Rome for. Og det var hendes finale værk, det her, Faust og Helene. Men inden en finale, ja, så er der jo gerne en indledende runde. Der havde hun jo også skrevet et værk, som ligesom skulle bedømmes for at komme med. Det hedder Joie sur la plaine, og det skal vi høre nu. Det er altså musik af en 19-årig Lili Boulanger.

Soir sur la Blaine, Aften på Sletten. Et værk skrevet af den 19-årige Lili Boulanger. En egentlig ret speciel besætning med et vokalensemble, en pianist og tre solister. Ikke så tit, man hører det sat sammen. Men Lili Boulanger, hun skrev det her værk til at deltage i konkurrencen om den store Prix de Rome. Og der blev det altså udstukket, hvad man skulle skrive for. Så det her, det var faktisk ikke hendes egen idé, men juryens idé at skulle skrive for den her besætning. Det gjorde hun jo så godt, at hun fik lov til at gå videre til finalen og endte jo så altså med at vinde Prix de Rome i 1913 som den første kvinde nogensinde. Det, der fik musikken til at leve for vores ører, det var tenoren Joachim Streckfuss, bariton Christos Pelikanos, sopranen Sonja Bühler, Orfeus vokalensemble, pianist det var Antoni Bartoszewski, og det hele blev dirigeret af Michael Alber. Vi skal videre til musik af Florence Price. Og det skal vi, fordi hun for mig har en tæt relation til Dvorak, som også har været på programmet her i aften. Ligesom Dvorak vedkendte hun sig i den grad sit musikalske ophav. Den amerikanske sang, The Gospel, men iklædt helt og aldeles klassiske klæder, det er Florence Prices musik. Nogle gange kunne man næsten tro, at det var Dvorak, men der er også et meget fint link de to imellem. For Florence Price lærer var nære venner med Dvorak, og Dvorak formanede ham, brug nu jeres eget lands musik til at skrive ud fra. Det er det, vi skal høre i den her klaverkvintet i fire satser, spillet af Marc-André Amelin og Takash-kvartetten.

kvartetten. I koncertoptagelsen med Wiens Symfoniorkester her i aften var overskriften Klingende myter og mystiske klangverdener. Og der er jo mange komponister, der igennem tiderne har ladet sig inspirere af netop myterne, og en af dem, det var Christoph Willibald Gluck i hans opera Orpheus og Eurydike. Den skal vi nu høre tre satser fra. Først en furiøs sats, dernæst de salige ånders dans, og til sidst en lille sang om et fredfyldt sted.

Lazare Florissant og dirigenten Pollack New sang og spillede tre satser fra Christoph Willibald Glucks opera Orpheus og Eurydike. Vi har i aften hørt en sangsolist, Emily D'Angelo, som er mezzosopran. Hun sang i Lili Boulangers værk Faust og Helene. I Boulangers værk lød hun som en typisk klassisk uddannet sanger, men Emily D'Angelo kan godt lide at eksperimentere, og det er der, vi skal møde hende her som det sidste i aften. Det er en amerikansk spiritual, hvilket også har været lidt en ledetråd i aften. Den hedder Oh Love is Teasing. Den er meget, meget smuk, men det er et særligt akkompagnement, vi får til den.

0: Oh, Love is Teasing, sang mezzosopranen Emily D'Angelo sammen med guitaristen Bruno Helstroffer. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med her i P2-koncerten. Og minder dig om, at hvis du kunne tænke dig at genhøre programmet, så kan du finde det inde i appen DR Lyd. God aften.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Natsværmeren er skudt afsted med aftens første titel, Night Faces, af sangskriver og sanger Jessica Brett. Et ansigt uden navn, vævet af skygger, måneskin og neon. Velkommen til Natsværmeren.

Natten har mange ansigter. Nogle træder tydeligt frem i byernes lys. Andre bevæger sig som silhuetter, når gadelygterne slipper op for inden af landsbyen. Den græske komponist Kerandru bevægede sig mellem to verdener i titlen De er alle sammen fugle. Og hvem ved? Måske er de. Eller måske er vi med stikkede vinger, der drømmer om at flyve. Og så selvfølgelig en nocturne, en af dem, jeg er besat af for tiden. Nocturne i E-mol nummer 8 af John Field, her spillet af Alizar Ott. Komponisten Rakir Rable er dykket ned i Marcel Prousts indre verden i et ret syret i mine ører natteværk, han kalder Vejen til Swan, stederne, ligesom årene.

Nogen vil helt sikkert kalde det her stykke hjælpeløst. Andre vil blive ramt af nærværet og det hudløst ærlige i Dagmar Sunigas titel Even God Get Lost in Devotion. Et album, hun har indspillet på rejser rundt om i verden igennem 5 år med sin trofaste rejseledsager Tascam 424, der netop giver optagelsen lyden af knitrende tape, der får verden til at ryste. Det får os tapetet og de rå vægge til at tone frem på backpackerværelser rundt om, dengang man rejste som ung. Endnu et ansigt i natten er lyden af Munir Bashir og Udums klang i titlen Den store visdomstoneart.

Kirandrus bøn. Et ansigt af bidende, der rækker ud mod sidste nummer i natsværmerens første time, inden midnatstimen fortsætter med din værdige aften, Minna Grus. Det sidste, du skal lytte til, er Debussys berømte klaverstykke, Den sunkne katedral. En ret syret version, hvor klaveret er erstattet af harpenist Georgia Kelly og violinisten Stephen Kendler på albumet Fresh Impressions fra 1987, da New Age var på sit højeste.

0: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas slår fast, at EU står bag Ukraine.
1: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
0: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
2: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespelotonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
0: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Endnu et ansigt har foldet sig ud i natsværmerens midnatstime, denne gang i skikkelse af Schumanns Mondnacht fra Liederkreis. Men der gemmer sig et par stykker mere. De kommer i mange varianter. Prøv for eksempel at forestille dig et ansigt, der bærer på hele verdens tunge blikke. Voldsomme formationer i det ydre, der ligner rå, ufærdige klipper, der får folk til at stige, vende sig om, kigge en ekstra gang. Kan et menneske virkelig se sådan ud? Ja, det kan det. Og når man betragter, i det her tilfælde, elefantmanden gennem Louise Alenius' klagende toner, forsvinder det voldsomme ydre. Tilbage står en sårbar og smuk sjæl, fanget i et levende fængsel af hud og knogler, der stumt tigger om at blive set for det, det virkelig er. Et sårbart, poetisk menneske.

Spring mellem satserne i Louise Alenius' værk Elephant Man. Her træder hun frem i en anden rolle som sanger og komponist i en fransksproget kvintet, skabt af fem danske filmkomponister. Cor Lapin.

Hvis jeg skal nævne bare én strygekvartet i verden med mange ansigter, så er det Kronos Kvartetten. Her spillede de Ragamisha Bharavi af den indiske komponist og sarangi-spiller Ram Narayan fra Udaipur i Rajasthan. Et instrument, og for øvrigt også et sted, der er ret eventyrligt, der ofte er blevet kaldt Indiens svar på celloen. Altså ikke Udaipur, men instrumentet sarangi. Bare for det ikke skal forvirre too much. Døgnet snæver sig ind, og de musikalske ansigter bliver færre og færre. Her et i nostalgiens navn af Silvestrov.

Imahoy Guibois sang til havet. Det bliver også en af aftens sidste stykker. Jeg slutter af med Jon Hopkins i aften, hvor du har delt det auditive rum med mig, Minna Gros. Titlen er Immunity. Tak for i aften.

0: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
1: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
0: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
2: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til og blive ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
0: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
0: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard træk ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
1: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
0: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
2: Det er åbenlyst, at jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi så medvinden, kan man sige, i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
0: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
3: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
0: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
4: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de til skadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
5: Klassisk mix på P2.

højtidsmusik af den tyske komponist Adolf Jensen. Navnet lyder dansk, men han var fra Königsberg, en by, som nu hedder Kaliningrad og er en del af Rusland. Velkommen til Klassisk Mix, hvor vi blander kortene og kommer lidt rundt i den klassiske musik. Mit navn er Max Fage Petersen, og vi skal også til Sverige i denne time og høre midsommermusik af Hugo Alfvén. Men først skal vi høre Mozart.

Ja, var det ikke bare skønt? Det var live Ove Ansnes på klaver, Frank Michael Gutmann på cello og Matthew Truscott på violin. De spillede tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur. Hvis du har det lidt varmt, så kan jeg anbefale fløjtemusik. Fløjten har sådan en dejlig svalende effekt.

Det var fløjte og et helt orkester, der også var med her. Det var Kølns Radiosymfoniorkester, der spillede. Musik af den franske komponist Melanie Boni. En dejlig pavane.

Ja, og her var vi tilbage i 1600-tallet, det ekstravagante århundrede. Det hedder albummet her, hvor musikere fra Girandol Armoniche spiller. Her var det musik af Johann Heinrich Smelter. Og så til Sverige. Sveriges Radios symfoniorkester spiller her Midsommarvaka af Hugo Alfvén.

0: Ja, musik af Hugo Alfvén. Esa Pekka Salonen dirigerede Sveriges Radio Symfoniorkester på albumet af Nordic Festival. Vi fejrer gerne lyset og sommeren her i Norden, og Hugo Alfvén var leveringsdygtig i musik til lejligheden. Mit sommer Vaka hedder det stykke, vi lyttede til her.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt kormusik nu. Jonas Rasmussen dirigerer Akademisk Kor Aarhus, og det er musik her af Svend S. Schultz. Ingen er helt alene, hedder satsen.

En fin tekst af Halfdan Rasmussen. Ingen er helt alene. Ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Lad os bære livets lille blafrende ild ind i det skrøbelige ler, vi er bundet til. Akademisk Kor Aarhus sang her under ledelse af Jonas Rasmussen, og det var musik af Svend S. Schultz. Så kan vi godt tage noget Bartok i halen af det.

Den hollandske radios orkester spillede her under ledelse af Karina Kanellakis, ansat af Bartoks Koncert for Orkester. Hvad passer godt til sommeren? Det gør harpe og fløjte.

Musik her af en fransk komponist, der ikke blev så gammel. Jean Grasse hed han. Han døde i 1932 og var i øvrigt ansat i den franske marine. Han var søofficer, men skrev altså også musik som den, vi hørte her. En harpekvintet var det, med fløjte og stryger og en harpe. Og lad os så få lidt klavermusik af IPE Hartmann.

Og så fik vi her musik af Poulenc. Det var Anne Gastinel og Claire Dessert, som spillede tredje sats fra Poulencs cellosonate.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
1: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber børns vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardy ikke. AI-billeder kan derimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
2: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Dermed er der sat endelig punktum i sagen. I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i fodboldstøvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga. FC Midtjylland spillede 1-1 mod belgiske Genk. Samme resultat fik FC Nordsjælland ude mod skotske Hearts, og AGF tabte 1-0 ude mod Gent. Og så et blik på vejret, der i nat er skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden med regn vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 15 grader.